Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . ja mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah . tegu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: mezzo si natsuja külmakäe. Se on se armastus, mis unelma ei toida.
1: Mä ainen puhvetis ja magamus taas. Mä ainen haigus, mida ühes koos põetu. Mä ainen piimasaali jahtunut raas. Se on se armastus, mis raamatuist loe.

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . ja mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah .
0: tegelikult on .
1: nagu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: abiga. See oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah .
0: tegelikult on .
1: tegu tikku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: pakkumisi Eestis.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, Vesavose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
5: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
6: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
8: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep on sinuga siin ja polegi vaja kaua tööl käia, kui ma jälle tunnetan töökiusu siin eetriväliselt.
10: Mis?
9: Kuidas kaks kolleegi nokivad teise Pille kolleegi kallal nimesid mainimata, võibolla muidu on vaja kompromissini jõuda kohtus.
11: Ei, aga võtame... Aga
10: mis, on, nagu, mis praegu oli?
11: Räägime ausult ära, mis oli. Mina no. ütlesin. Andres Puusep.
10: No.
11: Jälle. Kõik. Eks? Ja siin nüüd... Siis.
10: Millises hetkel see kiusamise formaadi võttis?
11: Jah, ja. Tegelikult ütlesime Andres Puusep jälle sellepärast, et Andres hakkab vist raamatut välja andma, aga kui tavaliselt inimesed annavad raamatut välja, vaata, mingid inimesed kirjutavad mingid artikleid ja siis nad annavad raamatut välja, ma kogusin kõik artiklid sinna kokku. Mulle tundub praegu, et Andresel on õhtulehega koostöö.
10: Minu Rakvere või?
11: Et tehke suur lugu minust ja siis sa saad koondada kõik need õhtulehe selle kirjutaja lood kokku ja saad raamatu.
9: Võin käsi südamel öelda, et ma pole õhtulehega mitte ühtegi sõna vahetanud. Mitte ma... ühtegi. Ainuke sõna, mida ma vahetasin õhtulehe nii öelda paparatsoga golfbase, ma ütlesin palun ärge pildistage. Me väga palume, see on meie privaat asi, palun ärge tehke seda. See on kogu minu vestlus. Õhtulehega. Ma ei ole mitte ühtegi sõna nendega rääkinud.
11: Saan tegelikult siit juba sissejuhatusest aru, siin on meie eilne raadio jutt. Nii et kes meid eile raadiost ei kuulanud, lugegu täna õhtulehte.
10: Ei, aga äkki on mõnes teises lehes ka.
9: Ei no, homses kroonikas on tõesti, kus me oleme ise mõned sõnad öelnud just sellepärast, et nüüd on see tehtud, kõik andsime ise paar pilti ja noh, keda enam huvitab, see on juba nädalaja tagune asi. Aga... Unustame ära. Inimene on juba nädal aega abielus, lähme edasi eluga.
10: Aga ajakirjas sõdur, seal ei ole mingit väikest nupukest.
9: Ei, mul ei ole sõduriga, mitte mingisugust seost. Ei ole.
10: Maalehes.
9: Ei. Kirjutage, pangu parem üle
10: Eesti
9: lehe.
10: Eesti Ekspressis kuudurub riigis.
9: Pange üle lehe parem see Grete ja Jürgeni pilt sinna, rääkige sellest. Mis see minust räägite? See klikib palju rohkem.
10: Ei tea, see ka vana uudis.
11: ilus pilt on teisi juurde
9: landa. Peab midagi uut tegema.
11: Me saaksime oma raamatu välja anda küll.
10: Jah. Sa peaks ka mille midagi tegema, et oleks
9: kuge.
10: Nagu...
9: teistpidi
10: nagu esikaanel.
9: Teistpidi, kui seal on ära mainitud Radio Star FM, siis on ju väga tore.
11: Ei, paraku on lause, vähemalt esim, ma pole rohkem jõudnud lugeda, aga väärs ka abielu mees Andres Puusepi jagas Radio Eetris.
9: Aga siin, mina arvan, siin meie jurist peaks sekkuma, kui see on võetud nagu Radio Star FM, siis tuleks Radio Star FM sinna ära mainida. See on meie raadiopromo. Kui sa võtad raadioeetris, ma ei ole kuskil mujal raadioeetris rääkinud.
10: Ma ütleks ka, et Õhtuleht, kui sa tahad ikkagi säilitada häid suhteid, siis tee nii nagu Kroonika, alati mainib ära
9: hommiku
10: programm. Õhtulehel on siin ikkagi veel nagu õppida ja teha.
9: Mis sa öelda raadioeetris?
10: Lihtsalt raadioeetris.
9: Aga kuna pile pole lõpun lugend, äkki lõpus on allikas Radio Star FM.
11: Ei, lõpus on üllatusi jagus pruudilt Andres Abigaasa Sandra esitas, kus sõbrannadega tantsu numbri, mis jättis peegmeele kustumatu mulje. Kõik see kokku lõi meeleoluku isikupärase peo, mis peegeldas noorpari olemust.
9: Väga õige, no. Väga õige, ega midagi valesti pole öeldud samas.
11: Viktoriin,
9: no.
11: Mis on loo pealkiri. Sa nägid juba juba.
10: Ei ole.
9: Pealkiri
10: või?
9: Loo pealkiri
10: on... See on kuidagi seotud eilse jutuga.
9: Mina arvan, et seal on kuidagi niimoodi, et... Jürgen Pärnsalu naeratas, Andres Puusepa Pulmaas, kuidagi niimoodi.
10: Ei, mina kindlasti ei seal pealkirjas. Ei, lõpet ära, miks peaks mina seal olema?
11: Siin on ikka Andres Puusepa üks lause võetud.
10: Mis ta eile ütles siis hommikul, jah? Kas seda enam mäletab?
9: Ega seda ei mäletagi, kui inimene on nii armunud, mis ta suust välja ajab. Ma ei tea.
10: Ja.
9: Ma olen nagu pilve sõrnalt kogu aeg.
11: Lause on pigem ilus.
10: On, jah.
11: Pigem liigutav.
10: Annagi
11: juba vihjeid teile.
9: Andres on südamest tanulik.
10: Ei, oota, mingi nutmise asi oli. Andres rääkis, et kui laps tuli sinna...
11: Ei, vast ei ole mängu toodud. Pulmad seremooni ajal pisarad voolasid.
10: No jah, aga siis sa...
9: Aga voolasidki.
10: Sa rääkisid seda.
9: Jah, voolasid küll. Need on asjad, mis läksid inge. See on päris mitu kohta.
10: Jääme siis homsed
9: kroonikat ootama.
10: Ei, homsed õhtulehti ootama.
9: No enam ei tule.
10: Ei, no praegu ka rääkisime ju sinu pulmast.
9: No jah, aga see on kordus.
10: Tead,
9: enam pole mõtet, nüüd on mingid uued asjad, uued inimesed, äkki keegi abielu vomme.
10: Ma ei tea, aga mis see uus asi saab olla huvitavam?
9: Ma arvan, et absoluutselt iga asi. Kas või see Hendrik Terrase pasti pakki automaadi avamine on ka põnevem, ma arvan, inimestel lugeda.
11: Ma pean tunnistama, et kui ma loen praegu ühe silmaga seda lugu, siis see on isegi üle pikka aja nagu minu mõelest täitsa toredasti kirjamandud lugu.
10: Noh, asi seegi, aga noh, selles mõttes, et tore toredaks, aga Radio Star FM võiks läbi käia ikkagi.
11: Seda ka. Ja ilus pilt on ka Andresest ja Jürgenist valitud. Need ei ole
9: Jürgenist, jah?
10: Minusest.
9: Mina ja Jürgen.
11: Andresest ja Sandrast avandust. Ma ütlesin, ma ühe silmaga loen lugu, nii et
10: ma... Ma räägin, me oleme nagu Robi ja Bobi, vaata, kogu aeg koos. Ja ütle, kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest.
9: Aga mõtle, kui oleks...
10: See oleks kõva ajakirjand.
9: Mõtle, kui seal paaripani oleks öelnud, kas sina, Jürgen, või vabandust, Sandra... Võtad Andrese oma
10: abiga. See oleks olnud lõbus.
9: Aga noh, see oleks aru saadav, jah.
10: Tegelikult on.
9: Tegu tikku ja takku on kogu aeg koos.
10: Nii palju koos.
9: On, jah. Midagi teha pole.
10: Kuule.

0: Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja 5.–10. maini mängitakse Unibet Arenal ooperi Fantoomi. See on Londonis tulnud väga vinge produktsiooniga muusikal otse Eestisse. Tippmaailma tasemel näitlejad, lauljad, kõik on kohal, produktsioon on kohal ja meil on kohal siin. Üks ooperi Fantoomist sellest lavale ei astu minu teada, ma võibolla ei saa aru ka selle maski taga, ma tääris täpselt tea, kes seal on Reno Aikonen, see ei ole, aga Reno on meile külla tulnud, tere hommikust.
1: Tere hommikust, ütlen kohe, et seal ei ole mina.
0: Ei ole, üllatus rikutud.
2: Aga mis moodi Eestis sellist suurt produktsiooni üldse müüa? Meil pole ju nii suuri kohti väga, no ma mõtlen seda, et kui sa lähed oma jutuga, et tere, tere, me siin väike Eesti, et tahaks ka seda ooperi Fantoomi. Ja siis vaadatakse, et aga kus me seda teeme siis?
1: Kus, hea küsimus sellepärast, et see production, mis nüüd siia Eestisse jõudis Londonist, mahtus jeli sinna sisse. Oligi küsimus selles, et kui veel mõned sentimeetrit väiksem oleks see lagi meil, Unibet Arena on üldse Euroopa tuuri väikseim areena, teistel on kõigil suuremad, aga mahutasime ära. Noh, kui sa vaata, kui sa pakud terve tuuri jooksul neile ikkagi 7 etendust järjest, siis Eesti on okei küll.
3: Olgu, et kuna nad on nüüd 7 õhtud, siis tasus neil kaalumist ja tasus ka tulemist.
1: Väiksema arvuga ei oleks saanud hakkama küll.
2: Ma just mõtlen, et sa ütlesid, et noh, nibin-nabin mahtus ära, on ja. Aga ega produktsioonist midagi ära ju ka ei saa võtta. Et...
1: Ei saa, kõik on tervik. Ja,
2: teeme mõne asja väiksemaks.
1: Ei saa, jah, ei saa. Kõik tuleb ju kaasa. 15 merekonteinerit ju tassisid nad kõik siia selle mudru.
0: Täiesti mega. Palju seda kriud või seda meeskonda üldse kokku on? Noh, me tean, et laval on juba ju väga palju inimesi, eks ole. Kõik need inimesed on vaja siin, issand jumal, üle nädala aja ära majutada ka, eks ole, ja neile süüa anda ja kõike muud veelgi. Ja palju seda tehnilist kriud veel seal kaasas on?
1: Ühes etenduses on kokku 150 inimest seotud.
0: Hoppikene.
1: Ja parem söögu vähem, sellepärast, et nad peavad veel tantsima ja laulma, nii et ei ole siin midagi nast täis süüa.
2: Kuule, aga Reno, mis sellisel juhul sa lava taga teed, kui juhtub tehniline äpardus
3: laval? Juhtus vist ühele etendusel, jah?
2: Sa lava taga teed selle ära?
1: Ega minul ei olegi midagi muud teha, kui vaadata, et kuidas siplima hakatakse ja korda tegema, et, sest et mina ei tea tehnikast absoluutselt mitte midagi, et noh, mina veel sinna lähen, siis mulle virutatakse vastu pead.
2: Aga siis hakkab kõva sagimine pihta?
1: Kõva sagimine hakkab, see hakkas niimoodi pihta seal, kui see laev oli, eks ole, laev seisma jäi, et ma võtsin issan jumal, mis nüüd juhtus.
0: No aga neid asju võib muusikalis või üldse näidendites juhtuda ja selle jaoks ongi tehtud see nii-öelda B-plaan, kui midagi juhtub, siis nad lahendavad selle ära ja etendus läheb edasi, ega midagi nagu maailmas otses, see on ju loogiline, kui asju tehakse laivis, asju tehakse päriselt, siis võib asju juhtuda.
1: No just nimelt, et production on ju nii suur, et ei ole keegi kaitstud, et me ei tee kuskil, ma ei tea, mehikoormas vaba laval midagi, eks me teeme suurt produktsioon ja nii-öelda happens.
0: Said sa teada, mis selle paadiga juhtus siis?
1: Jaa, seal oli raadiolainetega oli keegi lendas sisse sinna valesti ja siis läks midagi umbe, aga...
2: Sabotaaž. Ja Andres Puusep võibolla ka,
3: muusikali kaal. Aga tegelikult ikkagi ID ühesnäga, et ma kujutan ette muideks, see Fantoomi ooper on ju Inglismaal aastaid ja aastaid mängitud.
0: 30 on vist kokku
1: 40.
0: 40, jah.
3: Et huvitav, kas tehnika on siis nii palju

0: kõik nii mehaniseeritud ja nii arvutite peal ma käisin, et noh, kui sa lähed lava taha, siis sa vaatad, et sa arvutitest on see park on lihtsalt laeni täis igast vilkuvaid tulekesi, ekraanikesi, ma ei tea, seal kümned inimesed töötavad selle.
1: No ja mõtli igal ühel, igal seadmel on oma sagedus on ju ja siis need sagedusid, sa pead need kuidagi ära elimineerima, et mingi rekkavend sul mööda seda sama sageduse pealt, siis see paat ei proovigi töötata, et seal on kõik time coded'id ja noh, see on aga selline täppis teadus tänapäeval, et uskumatu.
2: Aga kui kaua sellest asja siis üles sinna ehitati sinna Unibet Arenale?
0: Lava ennast nädalajagu. Aga tantsijad ja lauljad kõik sobitusid kokku kaks nädalat, sest et kui tuur hakkab, siis tuleb mõni laulja, mõni tantsija juurde, eks ju, et nad peavad nii-öelda koos hakkama eksisteerima laval, eks ju, peavad harjutama, et selles mõttes nad on juba siin kolm nädalat kohapal.
1: Aga kuidas need tippnäitlejad, selles mõttes nende elu ongi praegu ainult see muusikal, nad teevad maailma tuuri, siit nad lähevad järgmisse kohta, ega nad jõuavad nad koju ka, on neil pered või mis inimesed nad on üldse?
0: Mina ei saa aru, mis inimesed
1: ei saa,
0: on. Ma ei saa ausalt nagu. Nad on kuid ja kuid kodus teemal ja istuvad Unibet Areenal või ma ei tea kus,
1: eks ole.
0: Või hotellis ja see ei ole elu, ma ütlen.
2: Aga nad on ühed üli inimesed, sest on, kui sa vaatad neid laval, siis on see, kuidas nad laulavad ja tantsivad korraga. Ja see on
0: respekt, selles mõttes iga õhtu nad annavad ennast absoluutselt maksimum. Ma näen, kui nad tulevad lavalt maha, kui peale seda kummardust, nad on täiesti läbi. Sest nad on ka inimesed, aga laval sa kunagi ei näe, ta on väsinud või midagi. Ei, nad annavad maksimumi.
3: On seal ka nii, et kes on esilaulja, tal on mingid erinõudmised ja talle pead valge diivani viima lava taha ja et see oli see sinu jaoks ka keeruline organiseerida nii suure inimgrupi eri tahtmisi.
0: Tead, logistika oli paras peavalu, kuna hästi palju on inimesi, aga mitte sellepärast, et keegi oleks staaritsema hakkanud, vaid et lihtsalt inimesi on õudselt palju ja tulevad Euroopa eri otsadest selleks tuuriks kokku, eks ju, ja seda kõik on vaja see logistiline nightmare kuidagi nagu läbi elada, eks ole, või läbi teha.
3: Tulevad Euroopa eri otsadest?
0: Jaa, tulevad.
3: Kõik ei tule oma Londoni kodust?
0: Kes tuleb, eks ole, et kes on, nad on ju laiali, eks ole.
2: Ka. Ma kujutan ette, kuidas sa istusid oma Exceliga ja proovisid neid lennuplaane paika panna. Arvestades seda, kuidas meil siia lennata läbi viie erineva riigi.
0: Õnneks on meil tiim nii parasjagu profet, et oleme paremgi teinud, aga see
2: ja
0: on...
2: Kõik said kohale ja ei
0: olnud... Kõik said kohale, eks ikka juhtus kellegi kadus kohver ära, kellegi see ja teine ja kolmas, aga noh, seda tuleb ikka ette, kui on palju inimesi.
1: Tasub minna piletilevi.ee ja kuni pühapäevani välja mängitakse siis seda väga vinget muusikali Unibet Areenal. Me teeme jutu ja mis see väikese pausis räägime Renoga veel edasi.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Meil on külas Reno Hekkonens, kes on Phantom of the Opera üks produtsentidest siin Eestis ja tema on meile külla tulnud ja me teame, et 5.10. maini seda Unibet Areenal mängitakse ja see maailma kuulus muusikal otse Londonist on siia Eestimaale toodud. Tere hommikust veel kord.
2: Tere hommikust veel kord.
3: Mõned etendused on ära olnud ja küll me rääkisime sellest paadist, mida ilmselt kunagi vändaga lükati ja nüüd on see kõik IT lahendus. Seal ma mäletan, on ka see suur vägev lühter.
2: Ja
3: see on üks oluline seen ja see lühter just kui kukub alla peaaegu, et kas see on ka kõik nüüd nagu sõltub, et kas arvuti töötab või töötab, kas kraasatab kellelegi pähe või mitte.
2: Ei, õnneks see on nagu väga, väga turvaline, sest et kui ta alla kukub, siis ta kukub, no siis on valus natukene.
3: Ja, aga me eeldame siis, et ei kukunud nendel etendestel.
2: Ta jääb natukene ennem seisma, aga see moment on tõesti üli võimas.
4: Kui nii võtta, siis tegelikult on just kui nagu üks peategelastest laval. Võtlen, see on ju asi, mida peab siis eriti hoolega jälgima, et ilusti kohale jõuaks.
2: Ta oligi, tundub, ta kaalub tonn ja ta on üle 3 meetri lai ja tundub selline kõva priske asja, eks ole, mis ta sikka on, aga ta on üli habras. Et teda tuligi, talle tuli eraldi konteiner panna ja ma ei tea, kuidas nad seda pehmendasid, et ta üle selle reisi elaks, aga igal juhul ta jõudis ühes tükkis õnneks kohale ja seal on mingi 6000 vist helmest
3: ja midagi sellist. Jaa, ma seda fakti loen praegu, jah.
2: Jaa, et ta on üli võimas, jah.
1: Kuhu nad siit nüüd edasi liiguvad, kui 10. teie lõpetate, siis läheb see sama trupp kuhugi edasi või?
2: Jaa, meie siin alustame Euroopa turneed, nii et lähevad tipa-tapa, kohe siit lähevad pooles, ja siis lähevad edasi. Nii et meist kaugemale.
1: Ma mõtlen need näitlejad, kes seal kõik on ja lauljad. Tavaliselt sellises ossa saada käib kõva casting. Sa pead kandideerima, sa pead sealt läbima erinevaid voore. Lõpuks sa jõuad kuidagi sinna ette otsa. On sul aimu ka, Reno, kuidas nii läheb? Kas see on piisavalt tasuv töö, et sa oled nii kaua kodust ära?
2: See on hull töö.
1: Seda nagu nii.
2: Aga kuna nad on britid, siis nad oskavad ka raha küsida.
1: On jah.
2: Nii et jah, et nad saavad ilusti tasutud, ja, aga muidugi casting on kohutav. Kohutav see...
1: Tuhandeid
2: inimesed tahavad sinna saada, ja. Eks ole. Ja ma peaosalist, ma üldse ei räägi, sest selle peab peal kinnitama Andrew Lloyd Webber isiklikult.
1: Niimoodi,
2: selline tase.
3: No fantoomiks saamine võtab enne etendust aega 2,5 tundi sellepärast, et siis hakatakse tegelema naha niisutamisega, raseerimisega, proteeside paigaldamisega. Reno, kas sa saad seda piiruda, aga mis toimub 2,5 tundi selle ühe inimese kallale seal varem?
2: Tead, see on üks asi, üks putka nii-öelda, kuhu mina sisse ei saa ja keegi ei saa sisse. Keegi ei näe, kuidas teda tehakse.
4: Oita, miks nii siis?
2: Saladus. Ei ole
3: sa näed, kuidas inimene läheb sisse ja kahe ja poole tunni pärast.
2: Jaa, ma näen, kuidas see Nadim läheb sisse nii nagu ta on, üks tavaline mees nagu ta on, eks. Ja läheb sisse, ta välja tuleb, bum, fantoom.
4: Aga see mask tehakse ju ka eri tellimusele. Ma saan, see on igal fantoomil on oma mask.
2: Sest näha, kui on erinev, ta peab täpselt fittima siia kuidagi näkku, eks ole.
3: Aga mingid sellist suvalist sagi, mis siis on lavad, aga noh, et tantsijad seal,
2: kuule, nad niimoodi kisavad vahest, et ma vajan neid korrale kutsuma. Mängivad kaarte seal vabal ajal ja teevad, ma ei tea, mis asju.
1: Aga mõtli ise, see on üks nende elu, see on nende kodu nüüd mõnda aega. Kodus ka ju mängid kaarte vahel.
2: No jah, aga võiks kuidagi tasemalt võtta.
4: Natuke meenutab siis nagu mustlaslaagrit.
2: No, aga ongi.
4: On, jah.
1: Aga mis inimesed nad ise on, kui sa nendega suhtled? On nad toredad, rõõmsameelised? Mida nad meie Eestist arvavad? On nad saanud juba kuskil linna vahel ka ringi jalutada või?
2: Nad on väga toredad, nad on väga sõbralikud kõik ja me saame väga hästi läbi. Ainukene, mis mind üllatab kogu aeg, on see, et kogu aeg käib jutt mingisugust söögist, kes mida sõi ja kus sõi ja täpselt mida siis ja palju ja et mis see case nagu selle söögiga on, aga see on mingi suur asi nende jaoks, söök, söök, söök.
3: Kas nad jõuavad siin Eestis käia ka nüüd enne etenduspäeval praegu, et ma olen sinna vanalja restoranid ja teile ma käisin seal heas restoranis?
2: Jaa, käivad. Ja jagavad siis muljeid, kes kus käis, mida sõi ja kui hea see oli.
3: Aga sina sellega ei pea tegelema, need on hommikul.
2: Jumal õnneks mitte, ma ei maluks uksest sissegi, kui ma kogu aeg nendega söömas.
3: See on ju igati pidi jälle äge, eks ole, et nad niimoodi toovad meile raha ja avastavad Eesti maadeks.
2: Last raiskad ilusti ära oma tasusid.
1: Kas välispublikud ka on tulnud vaatama? Etendus on ju inglise keeles tegelikult. Ma ei tea, Lätist, naabrid, Soomest, kuskilt siit...
2: Lätist on, aga üllatavalt palju on Soomest.
1: On ikkagi,
2: tuhandetest räägime siin kokku.
1: Väga,
2: kui ma olen...
3: Soomes on lähevad Läti suunal edasi, ma kujut sain aru, et...
1: Poola.
3: Ja Soome nad ei lähe ilmselt.
2: Soome nad ei lähegi. Ja Lätis ka neid ei ole. Nii et sellepärast nad tulevad siia. Aga soomlased muusias armastavad muusikali väga hästi. Väga hästi läheb peale neile.
3: No võib öelda, et ka eestlased ja kui me ikkagi arvestame, siin võib öelda üle maailma vist üks mängitumaid ooperi üldse.
2: Aga muusias, kui sa nüüd räägid inimestest, kes kus tuli, mul just tuli meelde, et pileti levi andis aru meile ja piletid on ostatud ka Vietnamist ja Taist.
4: Oh, wow.
1: Äkki eestlased, kes teadsid, olid reisil, et me tuleme nüüd koju selleks ajaks.
2: Küll, aga väga huvitav selline asja. Ja. See, et USA ja Kanada, no see on okei, aru saadab. Aga selline nagu Vietnam, ma olin niimoodi, et kui mis asja ja kui Kongost ei ostatud.
3: Sa pead tegema ka, kui ma tulen nüüd täna õhtul su etendusele, ma saan aru, et tänaseks ma saan osta näiteks pileti, kas sa pead mulle mingi tohutu turvakontrolli ka tegema ja mu läbi piiksutama ja et ma ei tuleks ja ma ei tea, mul ei ole õlma all vihmavarju.
2: No kui sa just Kalja Mannerguga ei taha sisse tulla, siis ei juhtu midagi, nii et tule ja rahulikult. Ja. Oma, noh, nagu ikka konsertide puhul, eks ole, veetenduste puhul, et oma söögi ja joogiga ei saa.
4: Aga saab mingit nänni, saab ka osta seal, saab mingit maski osta endale.
2: Sa saad osta, isegi maski saad osta. Minul on näiteks ostetud Portugalis, kui ma käisin vaatamas seda kruus, siis hästi ilus brošüür on selline nagu tõeliselt hea klants paperil ja mina ostsin võtmehoidja näiteks.
3: Sa käisid seda Portugalis vaatamas?
2: Ja eelmise tuuril lõpukontserti, eelmine sügis. Et teada täpselt, millega me tegutseme siin.
3: Olgu, selge.
4: Vaatasid ära ja mõtlesid, teeme ära. Või siis vaatasid ära ja mõtlesid, ai, tea.
2: ja küsimus muuses oli, sest mina olen jube pirtsakas. Ma olen pirtsu liisu number üks. Ma tavaliselt oma kontserti, kui ma vaatan kolm lugu ära, siis lähen backstage YouTube vaatama. Et ma olen jube pirtsakas. Ja selle ma vaatsin Portugalis ära niimoodi, et vaatsin algusest lõpuni vaatsin ära ja olin meil rahul ka.
4: No, siis peab hea asja olla.
1: Äge. Aga on nii palju, kui Instagramis juba jagatakse ka, siis see lava ja kõik, mis sinna püsti pandud on, sa saad seal ikkagi õige teatri vaibi, et see kõik on lihtsalt näeb võrratu välja. Tasub siis minna, et laupäeval on kell 2 päeval ja õhtul kell 7:30 etendus ja viimane etendus siis pühapäeval kell 19:30. Toetage Eesti tegijaid, kes toovad nii suuri asju Eestisse, sõbrad, minge piletilevi.ee, sest ainult nii on see jätkusuutlik ja saab siia tuua uusi vingeid maailma tasemel muusikale ja etendusi, nii et see toetus on üli vajalik ja minge vaatama ära.
3: Aga nõus mõjus, see on asi lihtsalt, mis peab olema nähtud.
1: No just nimelt. Ja. Reno, aitäh sulle.
2: Aitäh teile kutsumast.
1: Edu ja jaksu tervita siis neid kõiki tipnäitlejate. Ütle, Eestis on üks väga äge raadio ja Star FM, et me tervitame neid kõiki.
2: Ja. Kindlasti annan tervise tädasi.
1: Ja.
2: Aitäh teile.
1: Aitäh.
2: Ja.
5: Kuidas valmistada korgist grillsütt? Ja kas tõesti võib olla, et onu Raiu on reisikäigus veidi peast põrutada saanud?
6: Ma ei tea, mis ta sellega teha tahab, aga olgu.
5: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Juba täna õhtul kell 20:33.
7: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee.
8: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee. Eesti parim valik.
10: Emadepäevaks A1000 Marketis. Baileys küpsis erinevad maitsed. 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kummid, 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
11: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
12: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
13: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
15: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.

0: Kingi elamusi Piletilevi kinkkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6.42 saanud. Täna on reede, on 8. mai ja Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: No, tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Andres Puusepp on siin stuudios, Andres Puusepp on Kroonika esilehel. Siis on
3: mitte
2: ta veel,
3: üksinda.
2: Mitte üksinda, siis ta on veel, kui ma Kroonikasse niimoodi sisse piilun, siis ta on veel siin, eks ole ühel,
3: siis ta on veel Gold Time reklaam nägu.
2: Oi,
3: Andres, kuhu edasi, Hollywoodi või?
1: Enam ei olegi. Nüüd loodetavasti on see viimane uudis ära ja nüüd on sellega siis rahu majas ja kõik. Ei, no mis sa enam siin kertad?
3: Ei, no küll me täna hommikul toodame juurde.
1: Kus juures
3: seda on? Ajakirjanik ei maga ju.
1: Nad on selle esilehel mind paksemaks teinud, kui ma olen. Ma vaatan seda päris pilti, ma ei ole selline.
3: Mul on sama tunne alati, kui ma peegli ees olen, et kuidagi see peegel...
1: Mul ei ole peegli ees seda tunnet, sest ma olen seda sama pilti, mis siia on vaadud ka näinud. Nad on seda kuidagi nagu toonud siia nagu lähemale ja see on nagu teinud mind suuremaks.
2: Jah, tavaliselt nii on, kui lähemale tood, siis lähevad asjad suuremaks.
1: Jah.
2: Jah, aga ei ongi, ma arvan, on meelega.
3: Aga no mina ei keskenda üldse sellele Andrese suurusele, mina vaatan, kui kaunis on Sandra siin kõrval.
1: See on õige küll,
2: on tõesti
3: tema
2: kaunis.
3: Tema on tõesti kaunis. On küll, mul tegelikult ei jätkugi enam silmisel Andrese jaoks, kui aus olla.
2: Olgu see Andres nagu on, aga pruust on tal tõesti kaunis.
3: Aga ei, ja ilusad pildid on õnnestus endalgi ju pulmas käia. Ma tean, et sellest pulmast juba kindlasti nii palju siin rääkinud, aga mina olen esimest päeva siin sel nädalal, siis ma pean ka ikkagi rääkima oma kogemusest.
2: No räägi ära.
3: Imeline. Imeline pulm, ilus, kõik sujus. Mulle meeldis, kuidas Andres ja Sandra tantsisid. Eriti see, kuidas Andres tantsis.
2: Hästi tantsis.
3: Tantsis ja mulle meeldis see, et Sandra laulis ja laulis nii ilusti.
2: See oli jah, tore.
3: Et ma olin täiesti üllatunud.
1: Jah.
3: Noh, mitte selles mõttes, et ma ju ei teadnud selles mõttes. Ja ma ju ei teadnud, et ta laulda oskab täpselt. Et hästi äge ja me oleme... Olen väga tänulik, et mind ka oma pulma kutsusid. Inimesel seal nii palju, et ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Kas teil jäid nagu mingid nimed välja ka või?
1: Muidugi.
3: On, jah?
1: Jah. Ei palju inimesi välja.
3: Tundus, et oli nii palju inimesi, et ma pole elu jooksul ka nii palju inimestega kokku.
1: Ära,
2: no aga ütleme need nimed välja siis, kes ei saanud.
3: kes napilt jäid joone alla?
1: No näiteks Mauno jäi kutsumata.
3: Mauno küsis ka, miks või?
1: No mõned on küsinud, aga tead, ei jõua kahjuks kõiki kutsuda.
2: Pole hullu, Mauno.
1: Ja isegi sugulasi ei kutsunud ju kõiki. Lihtsalt pidi mingi valiku tegema ja tegime valiku nende vahel, kellega me päriselt suhtleme ja kes on meile väga kallid ja olulised. Mitte, et mõni sugulane ei oleks oluline, aga lihtsalt ei suhtle nendega enam nii palju või igapäevaselt ja siis olgem ausad, iga inimese pulma kutsumine on ka korralik kulu ja jõua tervele maailmale välja käristada.
2: Ja.
3: Aga minul oli, kui mina kunagi abielusin, siis minul oli tuli ka väike probleem sellest, et osad sugulased jäid kutsumata, aga meil oli nagu väga väike pulm võrreldes teie pulmaga ja siis jäid nagu sellised lähetasemad sugulased jäid ka nagu joone alla ja siis pärast on endal nagu nõme, siis mõtled, et oleks võinud, aga samas kui ma juba kutsun nemad, siis ma peaks ju ka nemad kutsuma ja nemad ja siis see vaata ring läheb ikkagi nii suureks. Et selles mõttes see on täiesti aru saadav, et ma loodan, et keegi pikka viha ei pea.
2: See on ülikeeruline. Noh, okei, pulmad veel keerulisem, aga see sünnipäeval või üleüldse mingisuguse ürituse korraldamisel on ülikeeruline see, et keda sa hakkad siis välja jätma.
3: Isegi soolaleiva pidu.
2: Sest kui sa tõesti nagu ühe inimese kutsud, seal tekib nagu ahel reaktsioon. See on see, et okei, oota, siis ma pean ju tema ka kutsuma. Kui ma tema juba kutsun, näin, siis ma pean ju tema ka kutsuma. Ja sealt läheb niimoodi hargnem mingisuguseks sajaks inimeseks lõpuks. See on nagu see, see on nagu suguvõsa, see sugupuu, vaata, lõpuks sul on mingisugune 500 inimest seal.
1: Ma pean tunnistama, et meil kuidagi käis lihtsasti see nimekirja koostamine. Et meil ei olnud mingit suuri vaidlusi, meil ei olnud mingi hirmsa peavalu ja me võtsime kohe sellise hoiaku. See ei ole meie probleem, kui keegi solub, see on selle inimese enda probleem. Järelikult on mingi põhjus, miks sind ei kutsutud või järelikult see ei ole nendele nii lähedal. Ma ei oska öelda, mul ei ole mitte mingit probleemi. No,
2: siis ma tunnen ennast eriti privilegeerituna, aga ma mõtlen seda, et kas te tegite nagu seal superstaari kohtunikud kunagi need pildid olid vaatame.
1: Ja,
2: pildid
1: on. Ja.
3: Istusitegi maha ja hakkasite lihtsalt koostama nimekirja.
2: Hakkasite vaikselt ära lükkama neid pilte ja siis arutasid, ei, ma tahaks ikka, et tema tuleb. Ei, ma ei tea mõtleda.
1: No umbes niimoodi, jah.
2: Lahe.
1: Umbes niimoodi see käis.
2: See on tore, jah?
1: Ja. Ei, tore. No ma ütlen, et noh, nüüd on, issand, täna ju saabki nädal aega ju.
2: Jah, kuidas on siis?
3: Jah, kuidas?
1: Täna nädal aega. Ei, tunnen väga hea. No,
2: selles mõttes joovastus.
1: On küll. On küll, need punovideot ju alles ootad, eks ole, väga suure põnevusega, kõik pilditki pole veel kohal ja nii edasi, nii edasi.
3: Aga kas sa hakkate seda vaatama ka, sest ma jälle korra toon enda paraleeli, et ka sai pulmavideo tehtud, ma pole seda mitte kunagi oma elus vaatanud, noh, tõenäoliselt ma enam ei vaata seda ka võibolla, aga lihtsalt, et... Et päris huvitav, et sa teed nagu toodad kindlasti vaata mingit materjali, aga lõpuks sa jõuagi selleni.
1: Ei, kindlasti. Ma arvan, et Sander Allikmaa teeb sellest ikka suurepärase teose kokku, sest ta on väga tuntud ja tegija reisissöör ja produtsent, nii et ma ootan väga põnevusega.
2: Nüüd tuleb meelde, et ka meid tiriti sinna kaamera, et midagi seal rääkima. Ja ma mõtlen,
3: ei meid, mitte sind.
2: Nojah, mind ja seal oli Pille ja siis seal oli veel Karl-Erik Taukar ja ma mõtlen seda, et praegu ma ei mäleta küll, mis ma seal rääkin.
3: Nojah, sellepärast, et pulm oli korralik, kõik voolas ojadena.
1: See oligi meelega tehtud. See suunitlus oligi antud, et need intervjud tuleksid kell 12 õhtus. Sa ei taha. Mul paar sõpra meil öelnud, et...
2: Võibolla sa ei taha näha seda.
1: Ei, vastu pidi, miks mitte. See ongi tore ja see on naljakas ja meil on alati enda üle sellised naljad nagu meeldinud. Et ma arvan, et see on vastupidi, see on väga, väga lõbus ja tore.
2: Ma arvan, et Greta sind jäeti meelegaselt välja, sest sa oleks olnud liiga,
1: liiga otse kohal.
2: Selleks, et...
3: Mul pole ka alkoholi vaja selleks.
2: Sul oli nagu filter nii maas sellel ajal juba, et vaadate, ei sind
3: ei saa küll. Ei, mul oli...
1: Vaata, see oli meil järgmine...
3: Ma sain vahepeal teist inimestega ka juttu rääkida, kui sina ja Jürgen ära olid.
1: See oli meil järgmine selline nimekirja valimine, keda sinna valida sinna videosse, kes siin lutustavad. Sinna oli veel vähem inimesi ju, veel ühest valikus pidid järgmise valiku tegema ja teate, mis on pulmas alati keeruline, kes kellega lauas istub.
2: Ja see oli väga keeruline.
1: Selle tegi õnneks minu kallis abikaasa ära ja ma olen talle sellest äärmiselt tänulik. Oleks keegi tulnud midagi inisema. Ma oleks öelnud Sandra.
2: Ma juba peaaegu hakkasin.
1: Aga arvata,
3: ei, meil oli väga tore, ei kurtnud.
2: Meil oli väga tore
1: laud. Samas pillega ühes lauas.
3: Juugi, iga kell.
2: Väga tore laud oli meil.
3: Ja teises kõrval lauas istus Andrese õde ja teisele pool lauas istus Taukar ja Kerli. Ja.
2: Kõik hästi.
1: Jaa, aga tõesti täna kroonika on siis, seda ma isegi ei arvanud, et ta nüüd päris esiuudis on. Aga
2: mis, milline ta oleks pidanud olema siis?
1: No, enne telekava või? Jah, enne telekava, miks mitte, peale neid nupukesi.
2: Ei,
1: aga
2: suured pulmad ei saa olla kindlasti
3: mina
2: teine
3: mõtlen,
2: uudis.
3: Kui sina oma pulmaviltidega oled kroonika esi kannal, siis sina pead oma pulma ja ikkagi korralduse rahalises mõttes nulli saama, eks ju? Ja on ju?
1: Kahjuks mitte, kui see nii hästi läheks Eestis, ma oleks küll, siis ma annaks igale esilehele annaks selle
2: uudise.
1: Ja maaleht kõik, kui saaks selle nulli kuidagi.
2: Ajakiri jalka.
3: Oma maitse.
1: See hulmik, see eelarvesse lihtsalt ühe suure musta augu, mida on vaja nüüd hakata vaikselt täitma.
2: Ei, no nüüd ma tean, see vend rabeleb ennast jälle tööga sodiks.
1: No midagi teha pole, kuidagi on vaja nüüd ellu jääda jälle.
3: See naise võtmine on kallis lõbu või mehe võtmine?
1: See on ju tegelikult mitte. See on ju iga paari enda asi, kuidas sa oma pulma korraldad. Saab ju korraldada ühte ja teistpidi ja kolmandat pidi. Ja saab ka üldse mitte korraldada. Aga me tõesti, täitsa eesmärk oli see ka, et kuna meid ikkagi, mida öelda, ahistati. Kuidas see õige sõna, kuidas viisakaks jääda. Ajakirjanikud kuulavad. Pommitasid, mitte ainult kroonika, siin on päris palju ka teisi. Siis eksperdid soovitasid, et annad ühel ära, on rahu majas, ütled antud nende eksklusiiv. Nüüd on kõik tehtud ja ma loodan ka, et nüüd sellega on nüüd siis joon alla tõmmatud.
3: Minu suurim üllatus pulma saabudes oli see, et seal oli üks tore fotograaf, kes oli väga sõbralik ja pillistas tere, astugi siia poole ja meie poseerisime ja siis tuli mina arvasin, et see on sinu pulma fotograaf.
1: Jaa, kõik arvasid. Kõik arvasid välja arvatud me ise.
3: Just, ja siis ma saime aru, et see oli üks ajakirjanik.
1: Jah.
2: Ja. Hästi tehtud.
3: Ja kõrval seisis sinu palgatud siis turvamees, kes oli ka.
1: Ta ei lasnud teda sinna tseremoonialale, aga me ei saa keelata inimestel kuskil avalikult pildistada, aga see tüüp oli nii kaval, kuidagi ilust riidevand, ilusti teretas, tervitas kõik poseerisid sinna, ilm vaatsid õhtuleest oma galeriid.
3: Ei, aga ilusad pildid olid, aitäh fotograafi.
1: No võt, laste pulmajutud nüüd jäävad, kes ta lugeda, kuidas seal kõik toimus ja mis seal päriselt toimus ja kuidas Grete ja Jürgen ka pulmas olid, siis...
2: Sellest ei ole seal sõnagi, sellest kroonikas.
1: Ei ole ka.
3: Veits pettunud, aga...
1: Kas see tuleb järgmine reede esileht, ma arvan, see sama pilt.
3: Ma arvan, kroonika on nüüd meid unustanud, et ei ole isegi meelelautus auhindade kutsed saanud, nii et selles mõttes võibolla...
1: Kutsed pole keegi saanud, save the date, sa saiti kõike, mis seal luiskad.
3: Ei saanud.
1: Sina ei saanud, mina Jürgen küll saime.
3: No võt, sest et...
1: Aga sa olid eelmine aasta just saati, juhtnud ei taha näha siin täna. Meil on ühel hetkel on ka villan.
2: Sa oled ju saavutanud kõik tipud. Sa oled olnud see seksikas, eks ole? Sa oled olnud saatejuht.
3: Tead, aga kahjuks on mul nii kuni sel päeval üks teine hästi oluline üritus seotud minu lapsega, nii et ma ei saaks nii ehk naa osaleda.
2: Ja üleüldse nagu nii... Ingrid Veidenberg ka paneb ameti maha ja võibolla
3: see saab. Ka sinu, mis, siis ma ei üldse, mis saab. Kui Ingrid seal enam pole, siis ma ei tea.
2: Pole mõtetena. Ja. Lähme edasi.
1: Ossa, püha taevas, kui pikalt me nüüd rääkisime. Aga kui on rääkida.
3: Ei on. No.
2: Pole ammu rääkinud.
1: Ja. Raadios me käimegi sellepärast tööl, et me räägime siin. Jah. Ja. Kui sa veel tead.
3: Ma makstakse palka selle eest.
1: Ja kus juures isegi selle eest, et me mängime muusikat vahepeal. Nii et Elton pane.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
4: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Hallo.
6: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: No siis tee endale.
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
8: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
9: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Reaalainete õpetajate põud on nii suur, et haridusminister Kristina Kallase sõnul tasub kaaluda, kas tõsta nende palk teistest pedagoogidest kõrgemaks. Ministri sõnul on küll suurendatud koolide differentseerimisfondi, et koolijuhid saaksid ise vajadusel mõne aineõpetajale teistest kõrgemat palka maksta, aga kas palgaerisusi saab teha ainete kaupa, vajab laiemat arutust. Tallinna Reaalkooli direktor Hene Saare sõnul tehti nii paarkümmend aastat tagasi Soomes, aga hiljem tõusid ka teiste õpetajate palgad samale tasemele. Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venemaa diktaatoriga, sest on pettunud USA presidendi Donald Trumpi juhitud läbirääkimistes Ukraina sõja lõpetamiseks, kirjutas Financial Times. Väljane tõi välja, et ühenduse 27 juhi seas puudub konsensus selles osas, kes tuleks määrata Euroopa Liidu esindajaks sellistel läbirääkimistel. Samuti pole otsustatud, millal need peaksid algama ja milline oleks võimalik pakkumine Putinile. Poola president tegi ettepaneku algatada Euroopa Liidu kliimapoliitika jälgimise teemal rahvahääletus. President tõi põhjenduseks kõrged elamiskulud Euroopa suurimas kivisöest sõltuvas riigis. Kavandataval rahvahääletusel esitataks Poola valijatele küsimus, kas te pooldate sellise kliimapoliitika rakendamist, mis on toonud kaasa kodanike elamiskulude, energiahindade ning äri- ja põllumajandustegevuse kulude kasvu. Poola põhiseadus annab presidendile küll õiguse algatada rahvahääletus, kuid selle peab heaks kiitma senati enamus. Ning Venemaa piirab homme Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, seal hulgas juurdepääsu nii nimetatud valge nimekirja veebisaitide ja SMS-sõnumi teenusele. Ukraina president Volodymyr Zelenski naeruvääristas interneti välja lülitamist Moskvas, nimetades seda ilmekaks näiteks Venemaa pidupäevade tegelikkusest. Väljaande Financial Times teatel võivad katkestused olla seotud Venemaa presidendi Vladimir Putini turvameetmete ja kaitsega võimalike troonirünnakute eest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilm tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Hommikul püsib Kagu-Eestis paiguti udu ja õhutemperatuur on 11-16 soojakraadi.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Waze'i teated ütlevad, et Tallinnas Narva maanteel Maarjamäe metsa juures on patrull väljas.
5: Maal on õhku, maal on rahu.
6: Tulge võimlemispeole.
7: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kaladi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: 7:07 on kell saanud. Tere, ilusat hommiku jätku, on reede 8. mai. Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuseb, meie tervitame sind Star FM-i hommikuprogrammist.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Pärtel Peetri pere ütleb, et kui võtad töökoju kaasa, on see üldjuhul halb ajajuhtimine, mitte kangelastegu.
0: No ma olen natukene temaga tegelikult isegi nõus. Aga kahjuks ei õnnestu seda alati vältida, et ikkagi minul ongi kodukontor, kus ma töötangi, noh, ma ei tee seal raadioasju, eks ole, aga oma teise asju ja mul ongi kodukontor.
2: Tead, see ongi ohtlik teema, minu mõelest pärast seda COVID-it, vaata paljud inimesed hakkasid rohkem tegema kodukontorit ja siis mingi hetk tuli tagasi see, kus inimesed ütlesid, et ma tahan ennast hommikul normaalselt riidesse panna, mitte pidžaamaga kuskil voodiserval arvutis istuda, et vaata, see on see, et sa ei saa, kuidagi vaata tööjuures on sul see piiratud tööaeg, kodus sa lähed kogu aeg sellest üle.
0: Aga paljud on mulle öelnud ka seda, et kui kutsutakse kontorisse tagasi, noh, paljud on teinud, noh, meil hakkavad nüüd ikkagi kontoripäevad, et enam ei ole 3 päeva kodus, vaid oled 1 päeva saad olla kodus. Siis on selles ka kiunu tulnud. Ikkagi paljudele enamustele mulle tundub, meeldib see kodus töötamine. Ja ma pean ütlema, et kui mul on ikkagi kontorituba ja ma olen kontori laua taha, siis ma ikkagi töötan seal. Et vaata, vahel öeldakse, et noh, kodus tuled igasugused asjad vahele. Ei.
2: Ja aga väike keskkonnavahetus, ma arvan, on hea ikka.
0: No tegelikult on.
2: Mõtle, kui me saaksime, teeksime kodust raadiot näiteks, iga üks oleksime oma kodus
0: ja
2: siis...
0: Ja ei, see vist ei toimiks, ja.
1: Anne ja Stiili lehel räägivad 15 Eesti meest avameelselt, mis neile isa süümekaid põhjustab. Noh, ma kujutan ette, et ka emadel on samamoodi süümekad, kui nad ei jõua oma lapsega piisavalt tegeleda. Mis need asjad on siis teie kui lapsevanemad? Tekivad teil süümekad või millest tekivad. Need tekivad?
2: No Andres ja mismoodi? Ongi ajast, ma arvan, et ajapuuduseks.
0: Kindlasti tekib, jah. Aega, et ikkagi on süümekaid, tõesti.
1: Aga mis sa siis teed? Kas sa jätad midagi ära? Noh, näiteks Pärtel Peetri pere ütles, et tema ei lasi ükskord isegi võtta linnavolikogu istungil enda punkti välja, sellepärast, et vanima tütre sünnipäev oli. Ja sellest prooviti ka skandaali teha, aga tema ütles, et kelle asi, et pere elu on ikkagi esikohal ja nii ta sealt volikogu istungilt ära läks.
0: Ma olen jätnud küll minemata mõnda kohta. Mõnd tööasju konkreetselt pole ära nagu kantseldanud, aga tõesti võibolla mõnele sündmusele või kuhu on kutsutud, ma olen minemata jätnud just selle pärast, et saaks perega koos olla. Seda on küll juhtunud ja süümekad tuleb tegelikult iga asja peale. Vahepeal laps midagi pole teha, kodus ajab sind närvi lihtsalt. No näiteks tal on selline vanus, et ta lihtsalt viskab oma söögitoolis selle toidu maha teistpidi või vallab midagi piima ümberis, kõik on lädistatud. Nüüd eile ta oli valgete kardinat ees, võttis kahvli ja tegi niimoodi, või selle seljankase, selle lusikaga niimoodi. No nagu trumme mängid. Ja siis oli kõik neid täppe täis. Aga see on mingi
1: hetk. Aga sa ei saa ka midagi teha, vaad.
0: Just nimel.
1: Noh, sul ei ole midagi mõtet teha.
0: Ei, ma pole läinud lapsele ju jumal eest. Mis sa teed, hakkan sakutama? Never, ma isegi ei karju, aga ma küsin küll, mida sa teed?
2: Tead, see on see, mida sa ei karju, aga sa tegelikult nagu tõstad häält selles mõttes, et sa nagu ei röögi.
0: Ei, muidugi.
2: Aga sa kusud korrale.
0: Ja siis ma ütlen, niimoodi ei toida. Ja siis ma kohe mõtlen, tead, see ei ole tore, niimoodi ei mängite toiduga, on ju, ja siis mul vahepeal tekib süümekas nagu, et nagu ta on ju laps, need käivad ju kuidagi nagu selle kasvamise juurde, aga ikkagi, ta suudab siin vahepeal viia endast välja.
1: Ja ma mõtlengi, et aga vaata, kui lihtne on tegelikult närvi minna ju. Noh, nendes situatsioonides palju keerulisem on jääda rahulikuks tõenäoliselt, sest et noh, kui sa vaatad juba, sa juba näed, et okei, nüüd need kaflid, okei, nüüd ta läheb ja nüüd noh, sa... No proovi siis sellises olukorras, kuigi sa ju mõistad ka üles seda, et sul ei ole ka mõtet mitte midagi öelda, selle väiksel inimesest ta ei saa mitte midagi.
2: No tegelikult ikkagi ühel hetkel saab.
0: Ei,
2: no
0: selles mõttes... Rääkima peab ikka.
1: Ei, seda küll, aga sul ei mõtet minna ja karjuda ta peale.
0: Ei ole,
1: jah.
2: See tuleb automaatselt ja tead, alati on lihtsam olla kõrval siis, kui see ei ole sinu laps. Et isegi kui mina olen lapsevanem ja ma olen Andresel külas ja olete, ma näen seda situatsioonis, mul tekib tunne, et no lasta siis, no mis koordinaat saab alla võtta ära pesta. Aga kui ma ise olen lapsevanem selles olukorras, et minul on emana tihti pärast, et ma arvan, et enamus lapsevanem teada, et kõige kiirem aeg on hommik, kui sa pead ta ruttu viima lasteaeda või kooli, sa pead ise jõudma tööle ja siis on niimoodi, et see, noh, nad ju jokutavad, ma ise lähen pesema hambad, ütlen talle, mine pese hambad puhtaks ja mine pane riidesse ja mina jõuan ennast riidesse pane hambad pesta, ta tuleb mulle ikka pidžaamas vastu. Issand jumal, ma ju ütlesin sulle, palun mine pese ja siis, kui sa hakkad ta lõpuks autos viima sinna kooli või lasteaeda, siis sa mõtled terve aeg, et issand, miks ma olin olin temaga nii konkreetne hommikul, ma oleks võinud rohulikult öelda ja siis saada oma süümekatega, siis sa mõnikord nutad isegi seal tagasi teel.
0: Aga ma pean tunnistama seda, et vaatan naiskõrralt ja no respekt, kuidas tema suudab neid kõiki asju kuidagi nii chillilt võtta, kuidas ma vahepeal mõtlen, ta on ju laps jumala eest nagu aine, siis mõtlen, okei, eile oli hea situatsioon jälle, mis mul tuleb praegu just meelde, mingi põrke palli sai omale, aine. Ja siis no, see käib ju kogu aeg vastu maad ja siis ta hakkab seda nagu suhu vaema, ma ütlen, ära pane seda suhu, see on must, aine. Ja siis ta vaatab, sul on naeratada satsa
1: ja siis
0: käsi tuleb siia ja siis mõtles, ma viskan ära selle ja siis, ei ära, noh, ütleb ei, siis mõtles, okei, ära enam suhu pane, ei pane ja siis jälle naeratab ja jälle suhu, see on korralik ikka testimine
2: aga
0: käib,
2: tead, ma pean seda ütlema, et väiksemate lastega on lihtsam rahulikuks jääda selles mõttes, et vaata, kui laps on juba siuke vanuses mingi 6-7, siis sa eeldad, et tal on mõistus peas ja tal ongi rohkem ja siis on see nagu närviminek tuleb nagu rohkem, et väiksega kui 3-4-sega on jah, ta teeb võib-olla rohkem nii-öelda sigadusi, aga sa kuidagi mõtled, et noh, ta on pisike veel, eks ta ei saa aru. Et selles mõttes,
1: ta pidage vastu lapsevanemad
0: ei,
1: no, siis.
0: Ei, me peame, tegelikult on ju ilusid hetki ju ka väga palju ja tegelikult on kõik nunnu ja armas ja ta on ju väga kallis. Aga lihtsalt praegu vaatad seda eladatiivaneid meil kodus ja vaatad seda telekat ja neid peegelklaase ja üldse neid ukseklaase. Siis on mõtled, et...
1: Mitte kasvaid, millal tuleb välja vahetada. Kuulge, sünnipäeva mängu peame mängima hakkama. Ja. Meil on sel kuul tõepoolest koostöös kommipommiga sünnipäeva mäng käimas nii, et...
0: Eile läks 500 eurot välja.
1: Eile läks 5 sotti välja. Vaatame, kas täna?
0: Võibolla täna ka. Pisut kannatust ja siis hakkame mängima. Ma vaatan, telefon juba eliseb. Aga miks sa meil elistad? Sa ei tea isegi kuud
1: ja, ju. Pole mõtet.
0: Mis sa kalastad? Me varsti ütleme sulle kuu. Siis hakkame meile helistama 63 66 200.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Nii et jah, ma näen surnud inimesi. Nii kaua kui ma mäletan... Olen alati näinud.
5: Jätke Stephen Kingi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
7: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
8: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
9: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik.
12: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Skoda.
14: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
15: Petsiti, lemmikute lemmik.
16: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed. Kui odavalt aiaks vajaliku sai, tulin tagasi mulla väetise seemnete ampide, külvipottide ja võõrasemadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
17: Ma matka fai. Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks.
13: Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
17: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
18: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
19: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: Viking elamusi Piletilevi kinkkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikus, kell on 7.24 saanud ja meie hakkame mängima sünnipäeva mängu. Me ütleme sulle kuu ja kui sa oled selles kuus sünninud, siis helista meile stuudiosse 63, 66, 200, oled kolmas helistaja või saada endal 500 eurot.
2: Ja sünnipäeva mängu toob sinuni kommi pomm ja kui sa 500 eurot ei võida, ei ole hullu midagi, sellepärast, et kommi pomm saadab sulle terve kasti täie maiustusi. Kreete veel ei teagi, et tal selja taga on terve kasti täis,
1: seal on nii palju erinevaid maiustusi.
3: Mis võttes ei teagi, ma nägin esimese asjana, aga
2: miks sa juba ei söö neid?
3: Sest ma saan aru, et need lähevad ikkagi meie kuulajale.
1: Ei, see on meile.
3: Need on meile, siin on ju küpsised, siin on kommid.
1: Seal on palju hea. Ja kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva. Aga nüüd hakkame helistajad võtma. Kõigepealt esimene helistaja, kes ütleb meile oma...
2: meil on vaja kuu ka öelda välja.
1: Ütlesin jaanuar, ei öelnud.
2: Ei öelnud.
1: Okei, kuu on jaanuar.
2: Ja.
1: Kui sa oled aasta esimesel kuul sündinud, siis nüüd vali meie studiotelefoni number. Tere hommikust. Oled meie esimene helistaja. Millal on sul jaanuaris sünnipäev?
4: 14.
1: jaanuar.
2: Võtame teise helistaja.
1: Ütleme nii, et ei ole. Veits vähe ka. Tere hommikust. Oled teine helistaja. Kolmas. Seda on väga vähe.
2: Sellega ei mängi välja.
1: Ja nüüd tuleb kolmas helistaja, kes pääseb mängu.
2: Ära siis ütle oma sünni.
1: Tere hommikust. Oled meie kolmas helistaja ja oled pääsenud mängu. Ära veel ütle oma sünni kuupäeva. Aga ütle meile vähemalt ja kinnita, et sa oled sündinud jaanuaris.
4: Olen sündinud jaanuaris.
1: Kuidas sinu nimi on?
4: Sirle.
1: 500 eurot kuluks ära küll või?
4: Absoluutselt.
1: No nii, aga siis me ütleme sulle kohe kuupäeva ja kui see on sinu sünnipäev, siis ongi 500 eurot sinu nii.
2: Või ütle oma kuupäeva, siis me ütleme, mis meil siin
1: on. Ei, me ütleme ise.
3: Ma olen valmis selleks. Kas sina oled valmis?
4: Jah.
3: 19. jaanuar.
4: Ei ole.
2: Palju läks mööda.
4: Mul on poja siin juba 19.
2: jaanuar, 21.
1: No oleks ruttu pojal annud telefoni.
2: Aga tead, ei ole hullu mitte midagi, sellepärast, et kommi pomm saadab sulle terve kasti täie maiustusi.
4: Väga
1: hea. Ja palju õnne sulle. Ole palun kena jää liinile, ma räägin sinu keetri väliselt veidi edasi ka. Meie läheme nüüd pooltunni uudistesse, siis juba perenõukogu.
2: Jah.
1: Mis perenõukogust täna üldse räägime?
2: Ma võin sulle kohe öelda.
1: Ma polegi veel vaadanud täna. Kas oled valmis loobuma enne soolasest või magusest? Väga hea.
2: Ühe inimese vastust ma tean.
1: Ja kohe räägime.
5: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või...

0: akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
5: Väga hea tegevjuht, väga hea.
3: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kiika.
6: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
9: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
10: Ansambel Sodu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
11: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
12: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
13: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
17: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Reaalainete õpetajate põud on nii suur, et haridusminister Kristina Kallase sõnul tasub kaaluda, kas tõsta nende palk teistest pedagoogidest kõrgemaks. Ministri sõnul on küll suurendatud koolide diferentseerimisfondi, et koolijuhid saaksid ise vajadusel mõne aineõpetajale teistest kõrgemat palka maksta. Aga kas palgaerisusi saab teha ka ainete kaupa vajab laiemat arutlust? Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saare sõnul tehti nii paarkümmend aastat tagasi Soomes, aga hiljem tõusid ka teiste õpetajate palgad samale tasemele. Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venemaa diktaatoriga, sest on pettunud USA presidendi Donald Trumpi juhitud läbirääkimistes Ukraina sõja lõpetamiseks, kirjutas Financial Times. Väljane tõi välja, et ühenduse 27 juhi seas puudub konsensus selles osas, kes tuleks määrata Euroopa Liidu esindajaks sellistel läbirääkimistel. Samuti pole otsustatud, millal need peaksid algama ja milline oleks võimalik pakkumine Putinile. Poola president tegi ettepaneku algatada Euroopa Liidu kliimapoliitika järgimise teemal rahvahääletus. President tõi põhjenduseks kõrged elamiskulud Euroopa suurimas kivisöest sõltuvas riigis. Kavandataval rahvahääletusel esitatakse Poola valijatele küsimus, kas te pooldate sellise kliimapoliitika rakendamist, mis on toonud kaasa kodanike elamiskulude, energiahindade ning äri- ja põllumajandustegevuse kulude kasvu. Poola põhiseadus annab presidendile küll õiguse algatada rahvahääletus, kuid selle peab heaks kiitma senati enamus. Ning Venemaa piirab homme Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, sealhulgas juurdepääsu niinimetatud valge nimekirja veebisaitide ja SMS-sõnumiteenusele. Ukraina president Volodõmõr Zelenski naeruvääristas interneti välja lülitamist Moskvas, nimetades seda ilmekaks näiteks Venemaa pidupäevade tegelikkusest. Väljaande Financial Times teatel võivad katkestused olla seotud Venemaa president Vladimir Putini turvameetmete ja kaitsega võimalike troonirünnakute eest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna on ilm selge ja vähese pilvisusega ja ilma sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, soojakraade tuleb 11-16.
2: Waze'i teateid ka, Tallinnas Tammsaare teel on veidi rohkem autosid, ka patrull jälgib olukorda Tammsaare teel ja samamoodi ka Mustaame teel ning patrull on ka Järvevana teel.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, Star FM on jõudnud Perenõukogusse, kell on 7:40 saanud.
2: Kummast enne suudaksid loobuda, kas magusast või soolasest?
3: No, mis teie arvate? Teie tunnete
2: ei,
3: no, mind, sõbrad.
2: Sina ei loobu magusast, mitte mingi juhul.
3: Mitte kunagi. Mitte
1: tead,
3: kunagi.
1: Kui mulle pannakse selline võrdlus, siis ma oleks nõus magusast loobuma.
2: Muidugi,
1: kohe. Mulle ei ole magus vastu midagi, mulle väga meeldib magus, aga ma ei suudaks nii, et ma ei saa soolast. Ma peaks ainult magusast elama, see ei ole võimalik.
2: Raadio Star FM kuulaja ütleb, et tema suudaks ka loobuda magusast enne kui soolasest.
1: Ja tuleb välja, et enamus inimesi suudavad magusast loobuda, mitte aga soolasest.
2: Mis värk su selle magusega on, Gretes?
3: Tead, ma ei tea ise ka, mis värk see on,
2: miks
3: aga
2: nii,
3: ma olen täiesti,
2: väga meeldib?
3: Ma olen ikkagi magusa sõltlane. Sest ma arvan, et kõik teavad, et suhkur on selline natukene selline sõltuvus tekitav või noh, mitte natukene päris palju ja no ei saa ilma, et ma tõesti pean iga päev sööma nagu, nagu magusat.
2: No mis see lemmik magus asi on siis?
3: Saiakesed, igasugused tordid, koogid, iga hommiku ma sõin kohukest, ikka peab olema.
2: Esimene asi kohe hommikul magus sisse.
3: Ja. Esimene asi mul hommikul kohuke, ma olen sellest rääkinud ka, aga mul on kindel kohuke ja ma selle pean hommikul ära sööma, kui ma seda ei ole, siis see on umbes sama, et mul pole hommiku kohvi.
2: Aga Koit ütleb Raadio Star FM Facebooki lehele, et igav teema.
1: Jah,
2: ja.
1: On või, mis seal... Ei no, see võttis nüüd sõnatuks, aga no, selles mõttes ega, ega ei suuda alati, vaata, jällegist alati ei suuda kõigile sellist atraktiivset teemat pakkuda. Võibolla esmaspäeval tuleb temale midagi huvitav.
3: Aga tead, mina ütleks selle peale, et pakku siis teema, mis on põnev sellepärast, et me oleme ju oma kuulajatele orienteeritud ja me väga tahame rääkida teemadest, mis meie kuulajad huvitavad.
2: Nii, et Koit pane oma teema siia kirja ja...
3: Tõmba teema üles ja me hakkame kohe teematama sinuga.
1: Jaa, absoluutselt.
3: Mulle meeldib Aire kommentaar, et aga miks peaks üldse loobuma, eks ju?
1: Ei, no tegelikult ei peagi, aga lihtsalt vahel on selline küsimus, et noh, kui oleks selline variant, kui ma valiksid, aga noh, tõepoolest ma magusata suudaks elada,
3: ja,
1: aga soolasata
3: mitte. Kui sul on 10 eurot, siis kas ostad selle eest pakki mingit, noh, ma ei tea, mis on mingi rämsude krõpse või sa ostad selle eest mingi piruka?
1: Ei, no krõpse ja piruks, mõlemad soolased ju, Grete, me räägime magusat
3: pirukas on ikka magus.
1: Sa mõtled magusat pirukas.
2: Sips igal juhul siis. Aga mina näiteks olen see tüüp ka, kes restoranis väga magus toitu ei tõlli.
1: Ja restoranis ka mitte. No oleneb jälle restoranist.
2: Ei taha.
1: Vahel ma mõtlen see šokolaadi fondue või kuidas seda nimetatakse.
3: See vist ei ole mulle meeldib.
1: Mulle meeldib see vedel, seal seest ja selle jääti.
2: Ja naljaks, et see on asi, mida ma vist mitte kunagi ei tõlli.
3: Tundub, et Andrasil on kõht tühi ka veel.
1: Mul on küll, aga ma praegu ei tellin talt magusat. Ma tellisin omleti.
2: Soolast.
1: Aga tuleb tunnistada, et kommipommi see kast on siin ja kui ma hommikul tööl tulin, ega ma sealt mööda ei läinud. Ikkagi kaks sellist kompeki on mul juba ära söödud.
2: Ega eilegi, Andres, nii kui sa siia tuppa vajusid, hakkas pakke lahti käima.
1: Hakkas, jah?
3: Ei, no siin laua peal on kavatud küpsise pakk, millest ma olen võtnud juba vähemalt pool.
1: No, midagi pole teha. Helja ütleb, magusast ikka. Vanaemak ütles alati, et suuteis soolast on toekam kui maoteis magedat magusat. No tõsi ta on. No võt, selline Perenõukogu siis meil täna siin.
2: Kuulge, kui teile sobib, lähme korraks pulma teema juurde tagasi.
1: Sellepärast, et aga mitte siin... minu pulma ei, juurde, sellest nüüd aita.
3: Põgusalt Andres
2: räägi,
3: ikka.
2: Okay. Aga noh, siin on ikkagi värskelt abiellunud meie stuudios ja tegelikult ma loen Eesti naist ja veebilehte ja siin öeldakse, et kõige apsaka rohkem on ilmselt pulmapäev ise ja paarid siis jagavad oma kogemusest selliseid soovitusi.
1: Üleüldiselt muidugi võime rääkida, lihtsalt ma mõtlen,
2: et kõik sujuks, et mis siis nagu tegema peab.
1: Ja.
2: See on tore. Kuidas teil oli näiteks?
1: Räägime. Kell on 7:44 saanud. Kuulame Dua Lipat vahepeal ja Training Season on see lugu, mille saame ette mängida. Ilust hommiku jätku sulle.

0: kaikki elamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata pilettilevi.ee.
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on saanud 7:48, Star FM on raadio, mille lainel oled, ja suur tänu sulle sellest.
2: Kas pulmapäev ise on kõige apsakate rohkem või mitte? Kui me hakkame rääkima sellest, kui sa pulmi planeerid ja kõik see sinna juurde.
3: Samas, mis on apsakas?
2: No, ma ei tea, vaata, vahel on nii,
1: et ikka juhtub
2: asjad võivad hakata vaikselt viltu minema, siis kerib ja kerib ja asjad ei toimi ja need asjad, näiteks sa planeerinud, nii nagu, ma ei tea, sina saabusid sinna pulma traktoriga või mis iganes niiduks oli, on ju.
1: Et ei lähe käima.
2: Sealt võib hakata igasugused asju kerima.
1: Võib muidugi igasugused asju tehniliselt ja tehnika ja kõik toidud ja vaata, kui palju nüantsi on pulmas. Aga üldiselt, kui ma nüüd enda pulmast räägin, siis mitte ühtegi apsakat ei olnud. Ei tea, küll vähemalt meieni ei jõudnud võibolla pulmakorralda seal midagi jooksis, aga ma ei tea.
3: Selleks ongi pulmakorralda, et see teieni ei jõuaks.
1: Jaa, meil oli küll kõik väga ilusti ja hästi, et ei oska nagu öelda, aga ma, kui ma niimoodi mõtlen, kui palju võib hakata juhtuma tõesti, jaa.
2: Mis pulmade korraldamises kõige keerulisem siis on ja nõuab abi? No siin öeldakse ka, et see pulma planeerija või inimene, kes aitab, see on hästi oluline. Mis ajal tuleb see inimene kaasata siis?
1: Tegelikult suhteliselt alguses, sellepärast tema oskab sulle soovitada näiteks, ma ei tea, fotograafides kuni, vaata, oleneb, mis inimene oled, ma ju töötan sellel alal, ma ju ikka fotograafe tunnen ja videograafe ja need asja, aga tegelikult kõik need koha planeerimises, tööbimise plaanid, laua plaanid, dekoratsioonid, tehnilised partnerid, lavad, bändid, pulma isa, kutsed, meil aitas ju teha pulmakorraldaja ka kutseid, eks ole, siis tegi selle mail list, kui tehti RSVP ja need asi tegelikult on, ma ütlen, kui vähegi võimalus on, siis soovitan soojalt kasutada pulmakorraldajat, et kui sul on hea pulmakorraldaja, siis sul on endal lihtsalt nii palju lihtsam.
2: Aga nii võib ka olla, et tegelikult midagi hakkas viltu küll kiskuma, aga teile lihtsalt ei öeldud seda.
1: Võis olla, ma ei tea.
3: Et ta ei tea, et pulmakorraldaja võibolla filtreeris seal ära juba mingid asjad vahel.
1: Võis olla, ma tõesti ei tea. Et kui midagi viltu võis minna. Ma tean, eelmine päev meil oli produksiooni poolt oli elektriprobleem, et kas jätkub piisavalt elektrit, et LED ekraanid, valgustused ja heli ja kõik võtab piisavalt palju elektrit, et kas jagub, sest seal pidi olema 3 16 amprist faasi, aga me leidsime ainult 2, aga lõpuks leidi see kolmas üles, et seal oli juba oht eelmine päev, et hakkab mingi keneka rentimine, aga 1. mai, kus sa rendid, kõik kohad kinni, aga lõpuks ikkagi kõik lahenes.
3: Ma hakkasin mõtlema enda pulma peale, siis ma nagu ei mäleta apsakaid, kõik kuidagi sujus, aga mul tuliks selline naljakas asi meelde. Mida ma, Andres, sinu pulmas ma vist puudusin sellest traditsioonist, kus seda pulma kimpu maha mängitakse.
1: Ja,
3: kuudi kimpu tähendab. Et siis oli mul niimoodi, et kuna oli väike pulm ja seal ühe sellise nagu sihuke restoran oli kinni pandud ja ma võtsin seal taga hoovis väiksel alal selle kimpu just kui maha mängima ja siis ma hakkasin seda viskama, aga ma viskasin kogemata nii jõuliselt, et see kimp lendas täie hooga vastu maja seina niimoodi, et maja seina peale jäi sihuke latakas jälg. lilled olid nagu sihuksed natukene räsitud peale seda, nii et see, kes kimpu sai, kes oli muide Mirtel Pohla, siis ta sai sellise natuke räsitud kimpu endale. Aga et kas teil oli see kimpu mängimine, Andres?
1: Jaa, me ei visanud seda, aga sealt tõmmati kõigil anti üks lint kätte, kes olid veel, ei olnud veel abielus ja siis tõmbasid selle lindi, mis jäi sinna kimpu külge kinni, see oligi võitja. Ma ei tea, kas võitja või tema.
3: Kes siis sai selle?
1: Mihkel Matiiseni kihlatu Leeni.
3: Kui on juba kihlatu, siis...
1: No, nii et on oodata äkki millalgil. Aga ei tea millal.
2: Ja kuhu sa siis ronisid sellel ajal?
3: Mina, et ma läksin ruttu kiiresti peitu.
1: See pole aus. Ega kui saatus oleks nii näidanud, siis oleks näidanud.
3: Ei, ma arvan, et see oligi saatus, kes ütles mulle, et
1: mine ära.
3: Palun, jookse kaugele.
1: No tehakse igapidi jah, neid pruudikimbu maha mängimist nii öelda jah. Ja tegime meie ka, aga mulle see viskamine väga ei sümpatiseeri. Minu arust on lahedam see kuidagi see lindi tõmbamine.
3: Jah, mis kellele?
1: Jah,
2: ühesõnaga...
1: Ma tehke pulmi, noored, miks mitte?
2: Tehke pulmi ja kutsuge inimesed appi, aga ise ei pea kõik asja ära tegema.
3: Käige pulmas. Ma tahaks uuesti minna. Ma sain veitsin, et hammas läks verele nüüd. Kas keegi tahab abielude lähiajale mind palun pulma kutsuda?
2: Mulle meeldib ka.
3: Ja kusjuures see ei pea olema isegi mu tuttav. Ei, kui keegi kirjutaks mulle, et tead, et tule meile, meil on üks koht vaba, aga ma läheks ka.
2: Tule istu lauda ja.
1: Ma ei tea, kas ma päris võõra inimese pulmas tahaks olla, et üldse ei tea, siis võib olla natuke
3: teistmoodi.
1: Seda muidugi ka, jah.
2: Jälle uued tuttavad. tore .
1: Jah , vaat seda vist ei mahu enam
2: sul
1: siia kaelkarikasse , neid uusi tutvusi .
3: seal
1: peab kellegi välja viskama , siis saavad uued peale tulla . Mulle praegu täitsa piisab nendest , kes on ja olen väga õnnelik , mul on väga-väga lahedad ja toredad sõbrad . saite ise seda tunda ka seal pulma peol .
2: eks me isegi lahedad , nii et .
1: olete küll , jah . muidu te mu sõprusringkonnas ei oleks , ma arvan . aga on nagu on , kell on 7:53 saanud , me läheme täistundi , teeme ära täistunni uudised , siis hakkame mängima võimatu küsimuse mängu . praegu aga jätkab Pürmüüd ja nende väga vinge , minu arvates üks lahe suvine lugu , Sinuta .

0: Eestis.
1: Nutikad hinnad ka Raudtees. Triini varstolmuimeja 219, Kärcheri vee ja tolmuimeja 79,90 ja standard külmik mahutavusega 262 liitri 219 eurot. Osta ka raudtee.ee.
2: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
3: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
4: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
5: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Ostaga Jysk.
6: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
8: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup, -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%. Ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
9: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkid ja rinnamärgid leiad sokki sahtli poodidest või sokkisahtel.net.
10: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: Tere hommikust! Reaalainete õpetajate põud on nii suur, et haridusminister Kristina Kallase sõnul tasub kaaluda, kas tõsta nende palk teistest pedagoogidest kõrgemaks. Ministri sõnul on küll suurendatud koolide differentseerimisfondi, et koolijuhid saaksid ise vajadusel mõne aine õpetajale teistest kõrgemat palka maksta, aga kas palgaerisusi saab teha ainete kaupa vajab laiemat arutlust. Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saare sõnul tehti nii paarkümmend aastat tagasi Soomes, aga hiljem tõusid ka teiste õpetajate palgad samale tasemele. Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venemaa diktaatoriga, sest on pettunud USA presidendi Donald Trumpi juhitud läbirääkimistes Ukraina sõja lõpetamiseks, kirjutas Financial Times. Väljane tõi välja, et ühenduse 27 juhi seas puudub konsensus selles osas, kes tuleks määrata Euroopa Liidu esindajaks sellistel läbirääkimistel. Samuti pole otsustatud, millal need peaksid algama ja milline oleks võimalik pakkumine Putinile. Poola president tegi ettepaneku algatada Euroopa Liidu kliimapoliitika järgimise teemal rahvahääletus. President tõi põhjenduseks kõrged elamiskulud Euroopa suurimas kivisöest sõltuvas riigis. Kavandataval rahvahääletusel esitataks Poola valijatele küsimus, kas te pooldate sellise kliimapoliitika rakendamist, mis on toonud kaasa kodanike elamiskulude, energiahindade ning äri- ja põllumajandustegevuse kulude kasvu. Poola põhiseadus annab presidendile küll õiguse algatada rahvahääletus, kuid selle peab heaks kiitma senati enamus. Ning Venemaa piirab homme Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, seal hulgas juurdepääsu niinimetatud valge nimekirja veebisaitide ja SMS-sõnumiteenusele. Ukraina president Volodõmõr Zelenski naeruvääristas interneti välja lülitamist Moskvas nimetades seda ilmekaks näiteks Venemaa pidupäevade tegelikkusest. Väljaande Financial Times teatel võivad katkestused olla seotud Venemaa president Vladimir Putini turvameetmete ja kaitsega võimalike droonirünnakute eest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 11-16 graadini.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Liikluses ka Tallinnas Tammsaare teel ummik, Vilde teel ummik, samamoodi ka Akadeemia teel, Tartu maanteel, Peterburi teel, Suursõjamäe tänaval ja ka Pallasi tänaval rohkem autosid.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
7: Hear the clock ticking on the wall.

0: tere hommikus, kell 8.07 saanud, oled raadioga Star FM, on reede 8. mai ja hommikuprogramm tervitab siin Grete Kuld. Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on täna sinuga.
1: Tere hommikust.
0: Me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja auhinnaks on meil sokisahtli 30 eurone kinkekaart ära anda.
1: Jah, ja keskendume siis emadepäevale, sellepärast, et me teame seda, et sokisahtlil on väga toredate sõnumitega erinevaid sokke.
2: Ja nii emadele kui ka vanaemadele näiteks.
1: On.
0: Ja, aga ja ongi, vaata, emadepäeval ei tohi ära unustada vanaemasid. Nemad on ju emaemad.
1: Ja vanavanaemasid.
0: Just nimelt, nemad on ju emad. Ja mõtle, mõnel võibolla on veel vana. Ma ei tea, kui vana saab ema olla veel.
2: No ikka saab vana olla, nii vana kui
0: on vaja. Kolmega veel võib kellelgi olla vana ema. Aga neljaga vist läheb juba keeruliseks.
2: Aga, sest aega on piiratud. Aga mis on veel tore kingitus, et ma tean, sokisahtlis on need tähtkuju sokid. Et kui sa oled näiteks jäär,
1: No sina ikkagi nagu astroloogia huviline.
2: Jah, just, et mina läheks kohe ootaks neid näiteks kingituseks.
1: Tead, mis veel on, seal on uued sellised sokid, kus on kunsti kujutatud peal.
2: Ah jaa, need on ka väga ilusad.
0: Tead, ma ütlen, need on mul lemmikud, sest siin on tõesti väga laedid sokke.
2: Jah. Ja mis on kevadilma värviliste sukkpükstata, mida saab ka sokisahtlist?
0: Siis ei olegi kevad, ma ütlen.
2: Jah.
1: Igal juhul sokisahtel.net, mine vaata, seal on igasuguseid toredaid erinevaid sokke. Ja üllatuskarp näiteks samamoodi, sa võid osta sellise üllatuskarbi, kus on 7 sokipaari sees. Ja kinkekarbid samamoodi, nii et aga kui sa tahad endale 30 eurost sokisahtli kinkekaarti, siis tule meiega mängima.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Rimis ilutooted, osta kaks või enam ja saa -40% alla hindust. 7. kuni 10. mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
5: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
6: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
7: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
8: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
11: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
12: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Koda. Tere, meil on pakkuda espresso, topelt...
14: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFist kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
15: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
16: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
17: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: kinkielamusi Pilettilevi kinkkepilettika. Mine vaata pilettilevi.ee.
1: Kell on 8:16 saanud. Meie tahame ära anda Sokki sahtli 30 eurose kinkekaardi ja emadepäev on tulemas ja väga lahedaid kollektsioone on emadele, vanaemadele ja kunstikollektsioonid Sokki sahtlis olemas. Vaata sokkisahtel.net või külasta nende kauplusi. Aga et seda endale saada, tuleb sul võimatule küsimusele õigesti vastata.
2: Üle poole meestest teeb seda iga päev ega näe selles mitte mingit probleemi.
1: Seda peaks jah kuidagi lugema, et üle poole meestest teeb seda iga päevaga. Ei näe selles üldse mingit probleemi, eks ole?
3: Te midagi pole häda.
1: Aga tegelikult ei olegi ju.
3: Ei olegi.
1: Jah. Tere hommikust.
4: Tere, Maart. Näed, kroksuvad.
3: Ei.
1: Ja see, aga ma olen nõus, mis probleem on?
3: Ei, see ei ole.
1: Ei, ma oleks peaaegu raadioeetris praegu.
3: See ei ole.
2: Oleks teinud maja.
1: Aga ei, see ei ole viisakas
2: tõesti. Liiga mugavaks muutunud. Aga üle poole meestest seda teeb ja ei näe sellest mitte mingit probleemi. Iga päev nad seda teevad.
1: Mõtle sa, et inimestel kellegil kõrvaklappidega peas, nagu mõlema kõrva sees.
3: Mis paned?
1: Ja sa teed siin mingi... Vaat see oleks ebaviisakas.
2: Kulge, ootame vastust küsimusele, mida teeb üle poole meestest iga päev ja ei näe sellest mingit probleemi.
3: Jah.
4: Ajavad abet?
3: Ei.
1: Ei. Ma ei näe tõesti abet, ma ei näe mingit probleemi.
2: Mina näen, mulle natuke meeldib, kui on väike abet, nii et...
1: Tere.
5: Tere, olekas.
1: Suitsetavad. Ei. Üle poolte meestest teeb seda iga päev.
2: See on ikka väga suur probleem, kui suitsetab iga päevaselt.
1: No ei tea, olen kelle jaoks. Siin on ju samamoodi, ega mees ei näe sellest probleemi. Tere hommikust.
5: Äkki sügavam aparaati.
2: Sapparaati.
1: Ei, me saame aru küll, mis sa mõtled. Ei ole kubeme sügamine ega tagumiku sügamine.
3: Ei ole.
1: Aparaat on see nimi, ma ei teanudki.
3: See on neasus midagi uut.
1: No nii, aparaat töötab või?
2: Need väljandid on jah, toredad.
1: Ei, toredad jah, väga toredad. Õpime iga päev. Tere hommikust.
3: Tere. No nii.
5: Puksutavad.
3: Ei. Üle poole meestest teeb seda iga päev, iga näe selles mitte mingisugust probleemi.
1: Oleneb, kus sa puksutad vahel, ei näegi selles mingit probleemi.
2: No, kui sa oled
3: üksi autos, on täitsa tore.
2: Autos? Ma vassin tualetis, aga okei.
1: Või aknad kinni veel, jumal eest.
3: Üksi autos.
2: Kasti soja suve päeval, lähedki autosse puksutama.
1: Jumal eest välja ei läheks selle.
2: Marineerid ennast selles.
1: Vabandage, kallid inimesed, kes praegu hommikud
2: söövad. Loodan, et jah, keegi ei toita.
1: Palun vabandust, te me oleme ülemeelikud praegu. Tere hommikust.
4: Tere, ma pakun, et panevad jalad laua peale.
3: Ei.
1: Ei, aga ka jälle mõistan seda, ma usun.
3: Kuhu laua peale, köögi laua peale?
1: Ei, mitte köögi, aga vaata näiteks kodus, kui ma olen kontori laua taga, ma vahepeal tõstan küll. Ma ei tea, kuidagi nagu mugav on. Sellepärast, et kuidagi nagu selles on kuidagi hea aset.
2: Ma eile tõstsin näiteks armatuur lauale.
1: Aa, see on ohtlik liikluses, aga ma tean, et mugav. Tere hommikust.
5: Tere, ropendavad.
3: Ei. Üle poole meestest teeb seda iga päeviga, näe selles mitte mingi.
2: Aga seda võib muidugi naised ka teha, lihtsalt ütlen.
1: Ei, siin naised näed selles väga suur probleemi, ma arvan.
2: Ei, probleemid ise ka teevad seda.
1: Tead, ära räägi uuringutele vastu. Tere.
5: Tere, ümisevad.
1: Ümisevad, ei. Tere.
5: Tere, kannavad eilised sokke äkki.
3: Ei.
1: Aga see ei ole õige vastus.
2: See oleks ka muidugi ääretult rõve.
1: Mida, Pekki? Mul on küll eilsed sokid elas. Mis nüüd siis viga on?
2: Olene, mis sa tegi teile? Sa käisid maratoni jooksmas ja panid teid hiljem lihtsalt kuskile kuivama.
1: Te võite mind pidada mustaks ja rokaseks ja ma ei tea milleks veel.
2: Aga ütle mitmendat päevasul bokserid jalas on, ma ei taha teada. Aga mida üle poole meestest iga päev teevad?
1: Aga sokkidega on niimoodi. Ma vahel käin siin tööl nendega ära, olen koju, võtan, ma kodusi kanna üldse sokke. Siis ma ei viska neid kohe pessu, ma panen need järgmine päev jalga tagasi. Mitte mingit probleemi pole. Need ei haise, need ei ole mustad. Ma ei tea.
3: Mina ei saa.
1: Tublid olete, no. Eks ma olen siis üksinda selles.
2: Ei, mina saan, aga ma ei ole
1: mees. Eks ma olen üksinda selline rõve mees. Käin kaks päeva samade sokkidega.
2: Aga trussasid vahetad ikka iga päev.
1: Trussasid ma vahetan tõesti.
3: Vahel kaks korda päevas.
1: Vahel ka rohkemgi kui trennipäevadel.
2: Ma arvan, et sokisahtel võib saata Andresele ka natuke sokke, et ta ei saaks need ikka iga päev vahetada.
1: Tere!
5: Tere! Meigivad edas.
3: Meigivad?
1: Ei.
3: Üle poole meestest teeb seda iga päev, ega näe selles mingit probleemi.
1: Kule ära ütle.
2: Näiteks Jürgen teeb seda iga päev, ta tõesti ei näe sellest.
3: Ei näe probleemi.
1: Tere hommikust!
4: Tere, ma pakun, et kannavad samu riideid mitu päeva järjest.
3: Ei.
1: Ei. Öelge nüüd, et ei kanna samu riideid ka kunagi.
3: See viitsib kogu aeg vahe.
1: No just, tere hommikust. Ma mõtlesin, et ma olen ikka täitsa rõve. Hallo?
4: Tere. Jätavad sokke vedelema.
1: jätavad sokke vedelema. Sokid on nagu kuidagi nagu üldisemalt ütle.
4: Riideid, no riideid vedelema.
1: Ütle veel üldiselt, kui pane sokid, riideid kõik kokku, ma annan sul võimaluse praegu.
4: Oma asju.
1: Aitäh sulle, see on nüüd korrektne vastus, et jätavad asju ajutiselt vedelema ja ei ole mitte mingit probleemi selles.
3: Ei ole.
1: Ei pea olema sokkidega riided. No,
3: see ajutiselt on siin jutu märkides, vaata, see on see, et mõtled, et ajutiselt vedeleb, aga tegelikult vedeleb mingi kolm päeva.
2: Ei, no Andres, ei jätas, ta peab jalga need sokkid uuesti ju.
3: Jah, jah.
1: Mis on niimoodi, kas ma olen maailmas ainuki inimene, kes kannab vahepeal sokke? Eestiks, kui ma ütleks, ma päevad läbi kannaks neid sokke. Ma kannan hommikul 4 tundi.
2: Palja ala peale siis või?
1: Ma rääkisin sulle just, kas te kuulete ka, mis kolleeg raadios räägib? Et ma lähen koju, siis ma tõesti ei kanna sokke, ma olen palja jalukodus, mulle meeldib olla palja.

0: ma ei tea, kuidagi ajaga on nii kaua koos olnud, et on nii läinud.
1: Ja kas mitmes päev samade sokkidega käia on okei?
0: Kuulates Andrest, siis ma arvan, et on okei, kui paar tundi päevas kannad mõned tunnid ja tõesti on okei.
2: Aitäh sulle!
0: Endal ei tule küll ette.
2: Sest ma mõtlen, ma saan selleski aru, kui ma tulen hommikul, ma olen kell 6 jalga ja õhtul võtan kell 10 ära, no loomulikult ma ei tule järgmine päev. Ei, siis kindlasti mitte.
1: Aga kui sa nuusutad ja nad on kõik korras, siis sa
2: võid panna. Kus kahjuks ma nuusutangi, siis ma otsustan, kas ma panen või ei pane.
3: See ei ole kahjuks.
1: Vaadan, et aluspesuga sama pole.
2: See kuidagi niimoodi käib. Vaata, kui huvitav teema, aga see mulle tundub nagu nii tabu teema kõik. Ei, mina iga päev saan ära nii.
1: Jah.
2: No hea küll, aga meie võitele palju õnne, nüüd saad sokki sahti kinki kaardi.
0: Väga
2: ja palun jää liinile ka, ma räägin suga eetrovälist edasi.
3: Aga mis
2: ma nüüd nii halb tunnel, ma nüüd nii aus olin, kõik arvad, et ma olen siin rõve.
1: Ei, aga sa oledki, sa ikka pesemas käid iga päev, küsin igaks juuks üle keha.
2: Kusjuures on juhtunud, et ei jõua iga päev, aga üldiselt käin vahepeal päevas mitu korda.
3: Aga mis see värk sellega on, või noh, selle aluspesu nuusutamisega?
1: Ei, et ma ütlesin, et kui nuusutad, et enne kui sokid paned jalga, siis nuusutad, aga et kas sa nuusutad aluspesu ka?
2: Ei nuusta.
3: Ikka, muidugi.
2: Ei, mul käib kuidagi automaatselt ja uued trauserid kohe jalga.
1: Trausers.
2: Ma neid ei nuusta.
1: Trauserid.
3: Mõtlesin, et ma tulen ka nagu Andresele vastu, et olen ka kuidagi moodi rõve.
2: Küll sul mingi rõve asi on, ma täiesti kindel
1: selle. Ja sõnaga, kes veel ei teadnud, siis Andres ei pese ennast iga päev, nuusutab oma aluspesu, kannab mitmes päev samu sokke, ütleb, et tegelikult ei ole nii rõve.
2: Vaata, nüüd sa oled nagu juba väike...
1: Ja puutsutab üksinud autos ja hoiab aknad kinni.
2: Nüüd sa oled nagu väike õhtule ajakirjanik, kes paneb juurde ja valetab.
1: Õhtule, kui teil on vaja.
3: Tervitsed
1: õhtule. Mul on ikkagi aasta aega kunagi ajakirjandust õppinud Tartu Ülikoolis, et võibolla on mingi...
2: Jah, aga armas õhtule, et Greta ei viitsi tööd teada, teeb muid asju samal ajal, kui ta peaks sinu õhtule asju tegema. Ta on mingi 68 erinevat koostööd ja nii edasi.
3: Mitte midagi, sa enam aru, mis te räägite lihtsalt.
2: Ja kuulge, meil on võite liinil. Lähme pool tundi, teeme ära pool tunni uudised.
3: Ja siis räägime ühest toredast noormehest nimega Anis.
1: Arumets.
2: Ta oli kunagi superstar saatuse. Jaa, räägime.
1: Mis ta saandab?

0: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armo sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai, tulin tagasi mulla väetise seemnete ampide, külvipottide ja võõrasemadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
1: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitte. Nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suur pidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, smitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
4: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Tähistame koos emadepäeva. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Maasikad 900 grammi, vaid 6 eurot ja 48 senti. Mull null. Alkoholivaba vahuvein Passioni 750 milliliitrit kõigest 4 eurot ja 98 senti plus pant 10 senti. Hea, aga odav. Prisma.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
8: Kebabiit, sinu maitsebiit.
9: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
10: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kaheosaline 249 eurot. Bauhof.ee.
12: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
13: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
14: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähe. Ähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.

0: tere hommikust. Eesti tarbijahinna indeks tõusis võrreldes möödunud aasta sama ajaga 3,4%, teatas Statistikaamet. Eelmise aasta aprilliga võrreldes olid kaubad 3,8% ja teenused 2,8% kallimad. Võrreldes möödunud aasta aprilliga mõjutasid tarbijahinna indeksi tõusu enim transpordi ja eluasemega seotud kulutused. Transpordi hinnatõusu vedasid peamiselt diislikütuse ja bensiini kallinemine. Eluaseme kulude hinnatõusu taga oli elektri- ja veevarustuse hinnatõusu. Reaalainete õpetajate põud on nii suur, et haridusminister Kristina Kallase sõnul tasub kaaluda, kas tõsta nende palk teistest pedagoogidest kõrgemaks. Ministri sõnul on küll suurendatud koolide differentseerimisfondi, et koolijuhid saaksid ise vajadusel mõnel õpetajale teistest kõrgemat palka maksta. Aga kas palga erisusi saab teha ainete kaupa, vajab laiemat arutlust. Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saare sõnul tehti nii paarkümmend aastat tagasi Soomes, aga hiljem tõusid ka teiste õpetajate palgad samale tasemele. Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venemaa diktaatoriga, sest on pettunud USA presidendi Donald Trumpi juhitud läbirääkimistes Ukraina sõja lõpetamiseks, kirjutas Financial Times. Väljanne tõi välja, et ühenduse 27 juhi seas puudub konsensus selles osas, kes tuleks määrata Euroopa Liidu esindajaks sellistel läbirääkimistel. Samuti pole otsustatud, millal need peaksid algama ja milline oleks võimalik pakkumine Putinile. Venemaa piirab homme Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, seal hulgas juurdepääsu niinimetatud valge nimekirja veebisaitide ja SMS-sõnumi teenusele. Ukraina president Volodymyr Zelenski naeruvääristas interneti välja lülitamist Moskvas, nimetades seda ilmekaks näiteks Venemaa pidupäevade tegelikkusest. Väljaande Financial Times teatel võivad katkestused olla seotud Venemaa president Vladimir Putini turvameetmete ja kaitsega võimalike troonirünnakute eest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selge ja vähese pilvisusega ja sadu ei esine. Puhub põhjakõra tuul 39 meetrit sekundis, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 11 kuni 16 graadi.
2: Liikluses ka Tallinnas suur sajame tänaval on ummik, samamoodi Peterburi teel, Gonsiori tänaval, Linnuteel, Tammsaare teel, Tulika tänaval ja ka Sõpruse puiesteel ummik. Liiklusõnnetus on toimunud Tartu maanteel, veidi enne ülemiste ristmikku, ole siis auto just seal tähelepanelik.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: kell on saanud 8:39, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
1: Kas sa mäletad sellist meest nagu Anis Arumets?
0: No kui ei mäleta, siis nüüd on ta jälle kuulsaks saanud selles mõttes, et see mees ikka ka oskab. Ma ütlen, et kui rumal sa saad olla. Nimelt temal oli kohtuprotsess selle üle, et ta jäi autoroolis vahele kunagi, sai selle eest trafi ja ta ütles, et traf on liiga suur ja kohtus nüüd vaidustab seda, et saaks trafi nulli või saaks natukene odavamaks, sellepärast ütles, ta tõesti läks oma vanaemale või emale, ma ei mäletagi enam kummale, tooma apteeki olulisi tablette, mida väga oli vaja, okei, põhjendas selle niimoodi ära. Ja siis, okei, tehti kohus seal, arutlati asju, värki ja särki ja siis lõppes kohus ära, Anis läks kohtumaast välja parklasse, oma väga vinge, see oli see suure paigi tsikli juurde, pani kiivri pähe, mõtlesin, pakka, aga samas oli seal politsei poolt kohtus esindaja ka kohal, kes just selle sama asjaga seal esindas politsei poolt. Vaatas Anis, poiss, what are you doing?
1: Niimoodi ütleski.
0: No ma arvan küll. No, see, ei no muidu ütleks eesti keeles, aga saad aru, see on selline ämming, et see on selline ämming, et what do you doing? Ja saad aru, siis läks selle Anise juurde ja küsis, kuule,
2: no,
0: ei, ma ei tea, mis ta küsis, aga midagi nad, nüüd on videos ka näha, midagi nad seal vestlevad. Mees siis tõenäoliselt selgitas talle, kuule, ära pulli, ära sõida, sul ei ole ju juhi lube, et B-katti sul ei ole, tõenäoliselt pole sulaagati ka või ei olegi tuli välja. No Anis ütles, okei, noh, ma arvan, midagi seal ütles, sest ta ei läinud kohe, võttis kiivri peast ära. See ära politseinik, kes seal siis kohtus ka oli, läks siis oma toimetusi tegema ja Anis kohe vaatas.
1: Vahet pole.
0: Okei, tüüp on kadunud. Kiiver päe, kohe mootika selge. Ja siis natukene hiljem politseipatrull otsa loomulikult pidas ta kinni. Kontrollis lube, küsisid, et...
1: Mida, mis värk
0: mees,
1: on,
0: kus su lood on, kus su lood on, mis värk on.
3: Aga seda eesti keeles nüüd see kord.
0: Ma arvan küll, where is your license. Aga tegelikult oli niimoodi, et jah, see nali lõppes selles mõttes Anise jaoks kurvalt, et ta peeti kinni 48 tunniks, pandi ta pokrisse ja nüüd hakkab jälle menetlus pihta.
3: Kui ta ei saagi neid lube kunagi, kui ta on kinnistunud, ta jõua lihtsalt sõidu eksamilega kuski.
0: Ei, no kui toitus oled, no mis asja sa nüüd siis, kui suga on ju politseinik vestelnud veel nagu koha peal, võtnud siis takso ja vahet ei ole, no.
1: Aga Anis ei tundu tõesti kõige teravam liialt, ma vaatan, et... Et ta ikka väga uhkelt esitleb ka seda, et ta sõidab selle tsikliga kinni.
3: Mis ta laulja karjääris sai siis?
0: Seda ma ei teagi.
1: Ta ei saa teha karjääri, kui ta kinni istub.
3: Ei, no ma ütlengi, et ta elu jääb elamata, Anis. Võta ennast kokku, laula, tee endal load ära.
1: Anis, täitsa okei on see, et variant, et sa teed endal load ära ja siis sõidad või siis ära sõida. See on ka variant.
3: Ja tegelikult ju võib jalgrata kõikka sõita selles mõttes.
1: Täpselt. Keegi küsi lube. Mine.
3: Tõuksiga ka.
1: Sõida. Ole.
3: Isegi elektritõuksiga võib sõita.
1: Jah, isegi selle väikse rolleriga vist võid sõita, mis on see, mida rentida
0: saada. Jah, miks sellega ei sõida?
1: See on ju täpselt. See on ka tsikkel põhimõtteliselt.
0: Ma selles mõttes, ega need load ei ole ju mõeld niisama millegi jaoks välja, et oh, peab olema. Aga no,
3: tead, ma olen näinud neid inimesi, kellel ei ole, vaata, mingis vanuses pole tehtud ja jääbki venima. Üks nendest inimestest tervitame, siin kõrval stuudios käib aegalt, tema nimi on Jüri Pootsman, kes juba rääkis mulle eelmine suvi, et tema nüüd kohe varsti teeb load ja mina ei tea.
0: Karine ka ju on meil siin stuudios käinud ja rääkinud, kus teda juhitagi nende lubade tegemine.
3: No jah, aga tehke ära, see on tehtud. No.
0: Ei, aga ei pea tegema ka, kui ei taha. Sa võid ju ka ilma lubada, et ta võib ka ju.
3: Ei sõita mitte.
0: Ei, mitte sõita, ma räägin elada.
1: Ma saan, et sul on see ikkagi väga oluline kriteerium, et inimesel on load. Muidu vist jutule ei saa sinuga.
3: Ei, see on vist tõsi, jah.
0: Nii, et mõtle, kui vaata, teil tuleb suvel see saade on, jah. Mõtle, kui tore, Jüri saab iga kord niisama lõsutada.
3: Aga ongi, ma arvan, sellepärast ei teinudki, et ta
0: jube,
3: teab,
0: et mina põhjus, mul lube pole.
1: Aga nii ongi ju.
0: Näha, kes sõidab, pole küsimust.
3: Valka minek, okei, kreets rooli.
0: No, jah.
3: Ma tegelikult tahan teile hakata rääkima paraleels elusündroomist ka.
0: Tead, okei.
3: Okay. Ja ma arvan, et see on nii tõsine teema, sest et see võib rikkuda meie suhteid, et me peame vahepeal hingama ja kuulema mingi mõnusa muusika.
0: Meie suhteid, sa mõtled Jürgeni või minuga, kummaga
3: tead,
0: siis?
3: Minu ja...
0: Sinu ja...
3: Kolm punkti.
1: Okei, okay. Sa midagi aru praegu, mis saab.
0: Kolm punkti sinu ja Leo siis tõenäoliselt.
3: Just.
0: Okei, okay, no mis asi see oli ütlus?
3: Paraleels elusündroom. Me võibolla elame kõik selles ja see rikub igapäevaselt meie suhet, aga me isegi ei ole nagu teadlikud.
1: Mis lehekülgedel see käid?
0: Mingi täitsa...
3: Ma saan teile kohe sellest rääkida mõne aja pärast.
0: Vau! Too quick start .
1: Sinu seda arvuti , seda history't ei julge küll vaadata .
0: ma ütlen , see on löök allapoole vööd praegu .
3: see on privaatne koht .
0: nagu loo pealkirigi ütleb .

0: Kinki elamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata pilettilevi.ee.
1: Tere hommikus, kell on 8:48 minutit pealegi. Ma ise ei saa absoluutselt aru, millest me hakkame rääkima, aga Grete teab ja loodetavasti sina raadiokuulaja saad ka kohe targemaks.
2: Tahan teile rääkida paralleelse elusündroomist.
1: Kõigepealt, mis asi see on?
2: See on selline asi, et enamik meist on ju lepib mõttega, et suhtes kaob aja jooksul algne säde, intensiivsus hajub, liblikad kõhus rahunevad. No. Et lõpuks on mugav suhe selline rutiinne ja nii, et aga see on näiliselt selline ebaromantiline muutuse, kus partneritest saavad pigem toakaaslased kui armunud. Ta ei ole nagu isenesest halb, aga võib mõnikord juhtuda niimoodi, et see stabiilsus hakkab seda suhet lämmatama. Ja siin tulebki mängu paralleelse elusündroom. Ja nagu nimigi ütleb, eks see on tegu sellise mustriga, kus partnerid enam ei ela ühist elu. Eksisteerivad lihtsalt kõrvuti. Andres on juba teinud kolm ringi ümber stuudio. Jürgengi istus laua peale, et rahulikult kuulata, mis see siis on.
1: Aga no selles mõttes ma mõistan, et vahel võib niimoodi juhtuda suhtes, et sa lihtsalt oled.
2: Jõuan asjani.
3: Lõpuks.
2: Ajagraafikud lihtsalt ühel hetkel hakkavad vaevu kattuma. Andres, kuula, terita oma kõrva. Üks on trennis, teine on võibolla lapsega kodus. Üks on kohvikus, teine on sõpradega peol. Ja niimoodi ongi see, et ühine puhkaeg, näiteks voodis, kulub ka sellis. Ma loodan, et see video, mida praegu filmitakse siin stuudiast, näitab hästi, kui väga minu kaassaatijuhte huvitab see jutt. Et te olete voodis, aga mõlemad on eraldi telefonides näiteks.
3: No, aga see on ju tavaline asi.
2: Millal see asi muutub probleemiks? Hakkan teile lugema punkte.
1: Just nimelt.
2: Kui te teete otsuseid üksi ja teavitate partnerit tagant järele. Ehk siis näiteks, muidu peaks partneril ütlema, et kuule, mis sa arvad, laupäeva õhtul ma lähen sõbraga, teen väikse... õlle näiteks.
1: Ringi. Aga jällegist, mis selles halb on?
2: Ei, kas sa kuulad, mida ma räägin? Aga kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele sa Andrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
3: Mina olen küll seda teinud, ma olen midagi kokku leppinud, see on ilm öelnud, et tead selline asi.
2: Tulemused on näha.
1: Meil on ühine
2: Et on tehtud.
3: Ei, aga tead, vahel on see, et sa ei jõua kogu aega nagu läbi rääkida. Sul on vaja kiired otsused teha. Teed ära, tead, okei, teeme ära, on ju siis pärast.
2: Olgu, võtame selle arvesse, aga nüüd lähme järgmise punkti juurde. No.
1: Aga ma mõtlen, kui sa ikkagi suhtes oled, siis sa ikkagi pead teisega arrastama ja läbi rääkida.
2: Vaad, see jutt mulle
1: sa ei pea nagu, ei noh, sa võid...
3: Käsi läks nii puus.
1: Ei, ma mõtlen, sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid toin pöörduda korra.
3: Tere, kas ma toin sõbra kõhul.
2: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütle, et kuule, mul on sellel päeval plaanid tehtud.
2: Okei, järgmine punkt on mulle hästi oluline suhtes ja ma ise olen, alustan sellest, ma ise olen hästi nagu selline füüsiline inimene. Mul on vaja seda lähedust, ma kindlasti kasutan selliseid mingid hellitusnimesid, ma tahan hoida käest kinni, käia musi tegemas vahepeal ja nüüd ongi see, et väikesed läheduse hetked kaavad ja kui see suhtest kaob, näiteks kallistused, tervitussuudused, juhuslik sükka mõtlen sinu peale SMS on ju või käest kinni hoides jalutamine, siis see näitab, et suhe on liikumas passiivsesse faasi ja see suhe ei ela enam kaua.
1: Ossa, ma saan aru.
3: Käest on kinni võtta.
1: Ei noh, selles mõttes need väikesed, need vahepeal väike musimops või vahepeal saadad SMS-i, ma täna hommikul saatsin, tere hommikus, kallis.
3: Aga Andres, kui te põhjakeskusesse jalutate kodust, kas sa võtad käest kinni?
1: Vahel mitte. Vahel
3: ei ole kogu aeg.
1: Ei, kogu aeg ei ole, tõesti. Ma ei ole ka mingi...
3: Ei ole käest kinni käia väga.
1: Ei ole väga. Vahepeal jälle hoiame. Ma ei tea, see tuleb kuidagi automaatselt.
2: Loomulikult, aga hoidke rohkem.
1: Nii sama kallistused, väiksed musud, need on kõik jäävad asja juurde. Need, mis sa ütlesid, need nimed, vaata, need helitusnimed.
2: Kallis.
1: No, ninnu, ninnu, ninnu.
2: Ma ei mõtle ninnu, ninnu, ninnu. Ma mõtlen nagu kallis või...
1: Ja kallis mõtle küll, musu.
2: Musu, ma ei tea, kas see on võibolla...
1: Ei, see tuleb kuidagi automaatselt. Musu, kuule.
2: No jah, okei, kui see
1: nii on.
2: Musu.
3: Musu.
2: Et see ei pea, nüüd mongid, kui mehed kuulavad ja mõtlevad, et see on nii cringe, et ma ei hakka ju mingi armsam musu, vaid see on nagu selline kallis, kuule. Kallis, kas sa tead, kus see asi on?
1: Võibolla istuda sõprade kõises söögilauas ja sisse ninnu näinutame, siis see on nagu veider. Aga sa ise kodus ütled, tšau kallis, ma olen kodus, selle pole midagi veider.
2: Ja veider on ka see, kui romantik ikka lükatakse edasi , sellepärast et midagi ju pole valesti , ehk siis need paarid satuvad sinna nii-öelda teeme seda hiljem lõksu . Lähme hiljem reisile , oota , mul on praegu tööd , lähme kohtingule hiljem ja siis see romantika justkui peaks hiljem tagasi tulema , aga kas ta tuleb , Andres , vasta sellele küsimusele .
1: Ma ei oska öelda , ma loodan , et see romantika ei kaugi kuhugi .
2: ja siis ongi paralleelse elu sündroom .
1: Kuule , tegelikult oli päris põnev teema .
3: oli küll , jah .
1: oleks ma sellest aru saanud alguses , ma oleks kohe kuulanud , mul pool juttu .
2: ma tahtsin lihtsalt hakata teile rääkima hästi kaugelt , sest et vaata , vahel on sellised kolleegid , kes ei saa aru , kui hakata .
1: tõsi .
2: kohe rääkima .
3: see on nagu onu Raivo jutu .
1: kuskilt
3: väiksest nurgast tulema .
2: ja kui te vaid näeksite , millise sketši ma olen siia joonistanud , sketši selle paberi peale .
3: samal ajal
1: või ? kell on 8:53 , meil tuleb külla Merlin Uusküla kohe varsti .

0: Tingi elamusi Piletilevi kinkkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla Frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas. Varustab kontoreid ning töökodasid. Viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote. Üle 150 sorti jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
5: Mis saias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiab toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
8: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
10: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhu fritüür 27 eurot, kuumaõhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
11: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
12: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
13: Ajad leivad juustud lihad, piimad ootad kana, muuda koop ajab sootana.
14: Finis Ultimate Lemon, nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
16: Tere hommikust! Eesti tarbijahinna indeks tõusis võrreldes möödunud aasta sama ajaga 3,4%, teatas Statistikaamet. Eelmise aasta aprilliga võrreldes olid kaubad 3,8% ja teenused 2,8% kallimad. Võrreldes möödunud aasta aprilliga mõjutasid tarbijahinna indeksi tõusu enim transpordi ja eluasemega seotud kulutused. Transpordi hinna tõusu vedasid peamiselt diislikütuse ja bensiini kallinemine. Eluaseme kulude hinna tõusu taga oli elektri ja veevarustuse hinna tõusu. Reaalainete õpetajate põud on nii suur, et haridusminister Kristina Kallase sõnul tasub kaaluda, kas tõsta nende palk teistest pedagoogidest kõrgemaks. Ministri sõnul on küll suurendatud koolide differentseerimisfondi, et koolijuhid saaksid ise vajadusel mõnele õpetajale teistest kõrgemat palka maksta. Aga kas palga erisusi saab teha ainete kaupa, vajab laiemat arutlust. Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saare sõnul tehti nii paarkümmend aastat tagasi Soomes, aga hiljem tõusid ka teiste õpetajate palgad samale tasemele. Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venemaa diktaatoriga, sest on pettunud USA presidendi Donald Trumpi juhitud läbirääkimistes Ukraina sõja lõpetamiseks, kirjutas Financial Times. Väljanne tõi välja, et ühenduse 27 juhi seas puudub konsensus selles osas, kes tuleks määrata Euroopa Liidu esindajaks sellistel läbirääkimistel. Samuti pole otsustatud, millal need peaksid algama ja milline oleks võimalik pakkumine Putinile. Venemaa piirab homme Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, seal hulgas juurdepääsu niinimetatud valge nimekirja veebisaitide ja SMS-sõnumiteenusele. Ukraina president Volodõmõr Zelenski naeruvääristas interneti välja lülitamist Moskvas nimetades seda ilmekaks näiteks Venemaa pidupäevade tegelikkusest. Väljaande Financial Times teatel võivad katkestused olla seotud Venemaa president Vladimir Putini turvameetmete ja kaitsega võimalike droonirünnakute eest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
17: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
18: Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakara tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja on oodata 11-16 kraadi.
19: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
20: Liikluses ka Tallinnas on ummikud Gonsiori tänaval, Peterburi teel, Suur-Sõjamaa tänaval, Tulika tänaval, Paldiski maanteel, Linnu teel, Tammsaare teel ja samamoodi ka Akadeemia teel.
21: Maal on õhku, maal on rahu.
22: Tulge võimlemispeole.
23: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.

0: Tere hommikust, 8 minutit üle 9 on saanud keldana reede, on 8. mai ja Star FM'i hommikuprogrammis on külalisaeg. Meie oleme külla kutsunud Merlin Uusküla. Tere hommikust, Merlin.
1: Tere hommikust.
0: Ja põhjus, miks sa oled meil külas, sul on uus lugu, millest me jõuame siin rääkida küll ja küll. Tulid siia autopiloodi peal või sõitsid ise täitsa?
1: No... Mõlemit. Tee oli selge, aga ikka pidin vaatama.
2: Kui sa... palju sul seda autopilooti elus on, sa oled samamoodi lapsevanem, siis vahel on see, et me teeme mingid asju nagu kuidagi autopiloodil. Et kui palju sa oled hästi nüüd, kohal ja teadlik ja kui palju käivad asjad niimoodi, et tunde pealt juba?
1: Ma arvan, et seda autopilooti on tegelikult kõikide inimeste elus väga palju, et seda teadlikust tuleb teadlikult luua isegi, ma ütleks, mingites hetkedes, et ikkagi autopilooti tuleb ette küll. Ja.
3: Sa oled nüüd kuidagi teadlikumalt siis seda looma hakanud või? Oled endale kaardistanud ära, et näed need ja need asjad, et nüüd on vaja siin muutusi teha ja muud moodi enam ei saa või?
1: No kui me nüüd lapse teemadel räägime, siis sellest teadliku kohalolu tegelikult tõesti tuleb luua, et sa paned oma telefoni näiteks ära tunniks ajaks ja sa oled päriselt lapsega kohal.
2: Kõlab nii raskelt.
1: See kõlab raskelt tõesti, aga sa pead seda päriselt tegema.
3: No jah, aga seda
1: sa
3: võidu...
1: Et sa lood seda nutin, sest muidu sa istud, sa laps kunagi ütleb, et no mis emme isse tegid on ja olid kogu nina telefonis on ja et see, et sa vaatad oma lapsele päriselt silma, et sa suhtled temaga, et seda tegelikult tuleb tõesti üha teadlikumalt teha.
3: Me rääkisime täna siin sellest lapsevanema süümekatest, et tekivad need süümekad, et ei tegele või noh, vaata, ega sinulgi palju esinemisi ja asju ja mingid asjad jäävad nägemata tegemata tänu sellele, et on sul olnud selliseid süümekad või millest need tekivad?
1: No selles mõttes jah, et kui siin nädalavahetustel ja kogu aeg esined, et siis võibolla sellised nagu ütleme pühapäevased pannkoogi hommikud on näiteks mingi siuke asi, mida minu elus ei ole põhimõtteliselt mitte kunagi olnud nagu, et
2: ja selles... ka siin lapse elus siis?
1: No põhimõtteliselt küll ja ja minu lapsi söögi eriti pannkooke, ma pean õpetama seda hakkama.
0: Aga mis on ka mõnes mõttes okei, aga kõigil ei pea olema täpselt saasugus asjad nagu kõigil teistel.
1: Aga see, et sa tegelikult ikkagi ise nagu see osa nagu minu elus on olnud nagu üsna puudulik tegelikult tõesti, et kui tavalistes peredes on nädalavahetus on see, kus on nagu tegelikult kvaliteetne pereaeg on ja siis mina olen olnud väga palju lavadel ja esinenud sellel ajal öösel kell 2 laval ja kell 8 siis pead olema hommikul oma pere ja lapse jaoks, aga ma tõesti tegin muudatused selle koha pealt ja tööelu tõmbasin kokku ja olen päriselt rohkem olemas.
2: Aga palju sa ise, ma küsin korra seda, et ööelust rääkides, palju sa ise näiteks alkoholi tarbid, et kui sa käid esinemas või kui sa käid niisama väljas, kas sa käid üldse niisama väljas, on sul aega?
1: No kui sa kogu aega oled ööklubides ja väljas olnud, siis ega mind välja meelitada tegelikult on üsna raske, et mega ma vabatahtlikult kuskile peon eriti nagu ei lähe, aga ma pigem eelistan võibolla siukseid privaatseid üritusi oma sõpradega, kus ma saan inimestega päriselt rääkida, kus muusika ei peksa üle, et ma, mind huvitab nagu see päris suhtlus, et ma panengi oma telefoni ära ja ma räägingi inimestega nagu vaatan silma neile, et aga peole ma satun ikkagi pigem väga harva.
0: Selle juurde tagasi tulles, et pole neid pühapäeva seid koos viibimisi, aga palju teile ei ole esmaspäevasid ja teisipäevasid jälle?
1: No, sina ei ole... mul ka ei ole.
0: Ah, sul ka ei ole neid ka või? Ah, no siis, okei, siis on küll paasti.
1: Mul on ainult kolmapäev ja neljapäev.
0: Ah, no, aga no,
2: sa oled ju ise enda manager, mis on seda, et sul läheb ka kogu nagu ülejäänd aeg läheb asjad organiseerimisel, eks ju?
1: Jah, no siis kolmapäev ja neljapäev saab kõik kirjad saadetud ja reedel läheb uus ring.
2: Aga sa ei ole mõelnud palgata kedagi, kes need asjad sinust ära teeb või sul on see, et sul on see kontrolli nagu see on vajadus või see, et ma tean ise, kuidas asjad käivad kõige paremini?
1: Tead, eks see on nii ja naa, et selles mõttes on kindlasti olnud mõtteid vahepeal kedagi kaasata, aga see inimene peab olema nii hea selles kõiges. Ja tegelikult võibolla mingites asjades, kuna see, nagu see süsteem on juba nii harjunud minuga otse suhtlema väga paljudes teemades, et siis võibolla kõiges ei olegi seda abi vaja, aga võibolla mingite teemadega võiks tegelikult koostööd teha küll.
2: Kas see on muutnud sind kuidagi selliseks ka, et sa oled natuke karmim või julged rohkem öelda asju?
1: Ma ei ole üldse karm, ma olen...
2: Konkreetne?
1: Ma olen rahulik, aga ma konkreetne olen küll, jah. Et selles mõttes, aga no mis mul siin, mul on chat CPD ja kõik kirjad valmivad veel kiiremini no, kui ennem.
3: Kuulega, kas see...
1: Mul abiline on taskus olemas
2: kõik nüüd. Kõik pressikad valmivad.
1: 20 euri kuus ja kõik on tehtud.
0: Ja.
3: Oled sa selline rutiini inimene ka, et noh, et ütleme, et kui sa tahad enda eest hoolitseda või vaimse tervise või füüsilise tervise eest, et teed sa endale mingit plaani, hoiad sa sellest kinni, on sul mingisugune kindel asi, mida sa järgid või tead, lihtsalt oled loominguline selles osas? või noh, et ma ei tea, et sul on kindel, ma teen näiteks kolm korda nädalas trenni.
1: Jaa, võtta, trenn on nüüd küll selline teema, mille puhul ma tõesti olen seadnud endale reeglid, et vähemalt kaks korda nädalas peab jõudma, et kaks on miinimum. Et, ja minule sobib väga hästi ka joogatreening, et kord nädalas vähemalt ma tahan, et sükkane, oleks sükkane rahulikum treening ka, et kui muidu on sükkane jõutreening, on sükkane pumpamine ja sükkane paneme musti tööle, siis, siis see on sükkane teistmoodi sinn, et, et võibolla sükkane jooga ja jõutreeningu segu.
2: Sa käid kuskil seda tegema, et kodus ise?
1: Praegu olen avastanud EMS treeningud enda jaoks, katsetan, vaatan kuidas on, et, et, et praegu veel ütleme, lihast näitama ei hakka, aga vaatame, mis siin suve teiseks pooleks saab.
3: Ma mõtlen seda, et selline elu, kus ongi rütm on mõnes mõttes paigast ära, et nädalavahetus on ühtemoodi ja nädalases on teistmoodi ja kuidagi ei saa seda nii-öelda nagu
1: no,
3: paika.
1: No eks tegelikult ongi selle, no Andres kindlasti teab seda ka väga hästi kaasa rääkida ja tegelikult sina ka ju nädalavahetustal ju astud üles DJ-na, et, et tegelikult ongi see, kui sul on süstemaatiliselt kogu aeg on nagu tagurpidi rütm nädalavahetusel, siis nädala sees on tegelikult väga raske seda tagasi tõmmata ja taastuda nagu seda, et esmaspäev on, ongi sinine. Siin ei ole isegi mõtet nagu hakata ilustama, et on rohkem värve või ongi ainult üks.
0: Ja kõige parem siis, kui sa pead kell viis ärkama, et kell kuus raadiosse tulla.
1: Jah, et, et, et see, see ja ikkagi kui sul on pere ka, siis sul ei ole võimalik 12 enam magada, siis on ikkagi lasteaia režiim ja, ja sa oled vähemalt 8 üleval, et, et see ongi keeruline jagada ennast nende rollide vahel tõesti.
0: Aga Merliniga saame juttu veel rääkida varsti. Me vahepeal kuulame Merlin Uusküla uut lugu Autopiloot. See räägibki siis
3: pilootidest.
0: Ma saan aru, see räägib ikkagi sellest, et nagu sa ütlesid elus, meil igal ühel on vahepeal autopiloot. Ja?
1: Jaa, et ikkagi vahel peab sellest välja kaastuma. Märkama, et sa ei oleks liiga palju autopiloodil.
2: Kui lugu kuulema taustaks, siis saab hästi välja astuda.
0: Jaa, me kuulame Merlin Uusküla uut lugu siin raadios Star FM. Siis räägime temaga juttu edasi, nii et ole kindlasti raadioga Star FM. Veerand 10 on saanud kell.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakääri. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja kuurakett. Täna õhtul TV3-s.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13.99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6.99. Maxima.
4: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsiklendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
9: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Univet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid Piletilevist.
10: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
11: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
12: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
13: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja E-Beam Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
14: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata! piletilevi.ee.
15: Raadios Star FM on külas Merlin Uusküla, kes tõi meile kaasa ka oma uue loo Autopiloot. Tere hommikust sulle, Merlin, veel.
16: Tere hommikust. Me rääkisime ennem sinisest esmaspäevast, et sa ütlesid, et midagi pole teha, esmaspäev ongi sinine, ühtegi muud värvi seal pole. Aga nüüd ma küsin, et kas sinu esmaspäev või üldse argipäev on olnud ka kunagi hall, ehk siis kas sa oled tulnud näiteks mingit läbipõlemist või mingit lausa depressiooni, kuna noh, tõesti see tempo on sul meeletu?
17: No see tekib mul tegelikult põhimõtteliselt igal sügisel. Minu jaoks kõige depressiivsem kuu on november. Ja selles mõttes, et siis ma ei pea isegi seda kuidagi ette manama, vaid kõik ongi hall nagu pärast.

0: nägi sinist värvi ja esmaspäevad ei olnud sinised .
1: Nii palju ütlevad ikkagi seda , kui sa lähed ikkagi kuhugi , kus on natukenegi teine kliima .
0: päevavalgus kohe mõjutab .
1: just , see valgus ja kuidagi nagu teed on puhtad , see ei ole mingi lörtsises , mingis jamas ja nii edasi .
2: aga minna selliseks pikaks ajaks siit ära , ma ei tea , palju see siis nõuab asjade ümberkorraldamist .
0: no ikka peab ette planeerima , et sul graafik seda võimaldaks , et kõik erinevad kokkulepped , et seda tuleb ikkagi planeerida , aga ma ütlen päriselt , kellel vähegi on võimalik lubada endale talvisesse aega kuuke kuskil eemal olla , sest et kõikides teistes riikides on ju ka odavam kui Eestis olla , on ju , et siis mitte kõikides , aga paljudes , et siis
3: enamustes .
0: Ja noh , peale seda Hispaaniat ma ütlen ausalt , et ma tulin siia Eestisse tagasi ja ma nagu sain mingi kerge nagu hämming šoki siin poodides , kui ma hakkasin neid hindasid vaatama , kui kallid on näiteks Eestis mingid olmeasjad . No mingi šampoon maksab 17 euri liiter .
1: no räägime hambapastast .
0: või hambapasta maksab , noh , see on
1: nõudepesumasin , tabletid ja
0: on lihtne , 1 eur , 1 liiter
3: dušikeeli .
0: väga lihtne , me arvutame , tuled Eestisse , 17 euri liiter , purk on väike ja nunnu , aga euri 17 euri
3: liiter . no ja rääkides veel alkoholiliitrist , siis see on täiesti odav Hispaanias no, . ma korra küsin seda , et kui sul laps ei käi veel koolis , eks ju ?
0: ei käi .
3: et kui ta hakkab koolis käima , kas sa oled mõelnud , et kuidas siis nagu näiteks terve november ära oled ?
0: no õnneks on veel sinna natukene aega , aga ma usun , et me vaatame paindlikumalt kooli , et me seda oleme otsustanud , et me kindlasti suurde kooli ei lähe ja vaatame sihukest , ongi sihukest paindlikumat süsteemi mm , -hmm. sest et ma arvan , et koolisüsteemid , vanad aegunud süsteemid ongi väga paindumatud , et võib-olla sihukest , kes toetab kaasaegsemat lähenemist , jah .
2: ma vaatan siin oma seda tähtsat paberlehte ja saan aru , et sul on uus hobi .
0: Nii.
2: Et sa kavatsed Eesti väikesed saared kõik läbi käia . Et sul on plaanis külastada erinevaid saari , sa oled käinud Ruhnus möödunud aastal , mina minul täiesti tegemata . Kus või miks see mõte sul tuli , et nüüd oleks tagumine aeg ?
0: ma olen hästi palju oma elus reisinud nagu üle maailma , ma ei tea , ma isegi ei ole kokku lugenud , aga ma olen väga palju reisinud ja ma avastasin 3 aastat tagasi , et ma ei tea Eesti saartest nagu mitte midagi , et ma olen käinud ainult Saaremaal ja Hiiumaal , aga kõik teised saared on null .
2: ei no nüüd on Ruhnu , eks ole .
0: nüüd on Ruhnu ja siis mul on juba Vormsil ka ära käidud .
2: Vormsil
0: on
2: mul käimata
0: jälle . ja nüüd ma lähen Kihnusse , lähengi see suvi lähen Kihnusse , sest et ikkagi iga suvi peab vähemalt ühe saare linnukese ära tegema .
2: ja mul jälle tegemata .
3: aga Abruka ?
0: no vot , Abrukale pean ka minema .
2: ja vaata , Abrukal mina olen käinud . jah , aga noh , tõesti , see on tegelikult väga lahe mõte , sest et tõepoolest me satume väga vähe nendele saartele , sest saartele minek on ikkagi ettevõtmine .
0: sa peadki võtma ette , jah .
2: et selles mõttes hästi tore , ma ei tea , kuidas see Ruhnu sulle meeldis , tundus .
0: no mul elab sõbranna seal nüüd , nii et ta arendab Ruhnu eluolu , nii et seal on väga looduslähedane , ilus , nii et minge kõik suvel Ruhnusse , teen reklaami ka .
3: kuule , kuidas Nexusel läheb , kuidas teil läheb koosseisuga ?
0: Koosseis on endine .
3: on endine , jah ? et no vaata , mujal bändidel see comeback'iga on nii , et siis vahetuvad need liikmed .
0: tead , meil on Nexusega üks väga kindel reegel olnud alati , et meie ei vaheta oma koosseisu .
3: et kas teete või te üldse ?
0: jaa , et kui on , siis on ainult need 3 inimest , kes on ja nii ongi , et see on meil kuidagi algusest saati olnud ja meil ei ole ka kunagi olnud sellist asja , et kedagi hakatakse välja viskama või mingid sihukest asja , et on olnud perioode , kus kellelgi on olnud keerulisem ja mis iganes ja võib-olla on korra käinud mõttena nagu läbi , aga kunagi ei ole olnud seda , et me nüüd kuidagi välja vahetame või mingeid siukseid pingeid , et see ei ole üldse meie teema . et me hoiame oma tuumikut hästi koos .
2: aga muidu suhtlete palju ?
0: suhtleme , jaa , praegu viimasel ajal oleme väga palju juba suhelnud .
2: nojah , sest suvi toob teile tõenäoliselt ka esinemisi .
0: jaa , suvel 4. juuli oleme me Õlle Summeri üks peaesinejatest ja kuna Janne jääb seekord Eestisse pikemalt , siis mine tea , võib-olla astume veel kuskil üles , et vaatame jooksvalt .
3: saab veel kutsuda teid ?
0: no me otseselt tegelikult ei reklaami
3: no,
0: seda .
3: no nüüd saab reklaamida .
0: no jah , eks siin kõik sõltub asjaoludest , et mul enda graafik on ka siin veel kõrval tiksumas ja aga kõik sõltub pakkumisest ja ürituses kuupäevast , absoluutselt .
2: no tõenäoliselt suvi on selline tihe aeg , kus on vaja palju laval olla . õnneks võib-olla mitte nii palju öösel , rohkem saad võib-olla
0: päeval . suvi on hästi mõnus esinemise aeg , sest sest et enamus üritused on õues, normaalsemate kellaaegadel väliüritused, et suvi on tegelikult minu lemmik aeg üldse esineda.
2: Ja. No esimene verstapost suvel ikkagi jaanipäev, mis siis saab on siis, oled siis kuskil lavalaudadel
0: raavi? Jaanidel olen küll, aga ära nüüd küsi, kus ei, küsi. Ma täpselt olen, ei, küsi, ma ei mäleta enam, mul on graafikust.
3: Sinu kuskilt Facebooki lehelt tõenäoliselt saab vaadata.
0: Ma panen jooksvalt üles asju ja, et ma nagu, mul mingit sellest bännerit ei ole, kus mul kõik korraga.

0: kõik kogu aeg muutub ja lisandub ja et ja hoidke lihtsalt jooksvalt silma peal.
1: Aga ise, millal sa viimati, ma ei tea, vana aasta õhtul või jaanipäeval said nagu nautida ja lihtsalt pere või sõpradega olla?
0: Ma olen tegelikult selle muudatuse ka sisse viinud, et ma aastavahetusel ei ole üldse esinenud viimased aastad, et ma tegelikult olen tahtnud ka oma perega seda uut aastat vastu võtta, sest et ma mõtlen, et ma olen kogu aeg teiste inimeste jaoks ju olemas ja noh, ma mõtlesin just seda ka, et mu kõige masendav jaanipäev, mitte jaanipäev, et see aastavahetus oli, ma arvan, mingi 15 aastat tagasi, kus ma uus aasta tuli maanteel lihtsalt. Ja sa mõtlesin, et kui depressiivne see saab olla.
1: Väga sinine.
0: Et nagu ikka väga pahasti. Ma nägin reaalselt kahte raketti ja nagu sõitsin nagu esinema, mis pidi algama kell üks. Kõik olid nii suur, kõik glitters, kõik kostüümid, särgid, värgid ja siis oli nagu nii pahasti.
1: Head
0: nagu.
1: Aastat.
0: Ja mul oli kaks üritus ka, et ma pidingi nagu ühelt sõitma teisele ja ma ei mõelnud sellele hetkele, kus ma ise olen jaani peal. Ja vaatsin, kellen 12 ja ma olen lihtsalt mingi puhuristis ja lihtsalt tähen ühte raketti.
1: Ja kahte rekkat.
0: No umbes nii, jah. Et see pani mind mõtlema selle üle, et ei, ma ikkagi pean enda jaoks ka seda paremini planeerima.
2: Ja.
1: See on ilus mõte.
2: Suvi tulemas, Merlinit näeb kindlasti esinemas mitmetes kohtades Nexusest. Rääkisime üle summeri peal, aval saab Nexus ka näha, kus need järgmised kontsertid on. Oskad juba peas ka tulistada?
0: Ja, järgmine avalik üritus on 15 mai Pärnus veidi uuenduskuuri läbinud kuursaalis, nii et siis Pärnu rahvale esimest korda ka autopiloot lugu tuleb.
2: Kas ta nüüd nii väikse uuenduskuuri? Me sattusime sinna, kui meil oli poissmeeste pidu.
0: Mina ei ole sattunud, ma tean.
2: Väga ilusaks on teinud selle. Okay. Tõesti,
0: ma igaks jooks ei julgenud
2: maha?
0: Suurt lubada. Et
1: kuna ise ei teinud
0: seda. Ma ei ole käinud, et ma ütlesin väikse igaks juhuks. No, mitte valetada.
2: No
0: väga hea, siis suure uuendus, kui tulge ja kuulek uut laulu ja vaadake uut kuursaali.
2: Just nimelt, uut lugu saab ka kuulata Meril Nuuskül autopiloot erinevalt muusika kuulemist platformidelt. Me väga täname, et sa tulid meile külla.
0: Ja aitäh kutsumast.
2: Soovime sulle edu ja jaksu ja näeme siis Spaanias millalgi.
1: Ja et esmaspäevad oleks ikka võimalikult värvilised.
2: Kuuleme Nexus ka, kus Koit Omega kunagi ikkagi väga suur ja kõva hit lubasid tulla raadiosse Star FM.

0: Viikinki elamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata pilettilevi.ee.
1: Tere hommikust, olet raadioga Star FM. Kujuta ette ühte lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnuses soojas kümblustünnis.
2: Ja see
1: on tegelikult mõnus.
2: Ja selle tünni toob sulle lemmikmees.
1: Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus tõepoolest täita. Ja meil on kevadine SMS-mäng käima löödud. Sa võid endale võita tõepoolest lemmikmehe kümblustünni Lugano. Ja saad selle endale sinna kuugi hoovi üles panna ja miks mitte sõpradega teha sellised tünnisauna õhtuid.
2: Kuni 6 inimest mahub sisse. Täiesti okei punt on ju.
3: Ja see on hästi vastupidav ja stabiilne, sest see on tehtud termopuidust.
2: No võt, kütmisaeg 2-4 tundi. Täitsa tehtav. Ei ole ta midagi, lihtne hooldada ka on ju.
1: Võitja selgub 18. mail siin samas Star FM hommikuprogrammis, kui sa tahad seda endale võita. Kõigepealt mine lemmikmees.ee. Ja sa ei leia sealt nagu seda meest, keda sa võibolla kellega avieldud, aga sa leiad seal kümblustünne.
3: Võibolla on veel parem mees seal.
1: Ja Lugano, nagu ma ütlesin, on selle kümblustünni nimi, mida me sulle ära anname, aga selleks, et mängus osaleda, peaksite saata meile SMS-e.
2: Ja märgusena on kevad, number on 13013 ja 18. mail siis hommiku programmis kulutame võite välja.
1: Nii et väga lihtne, 13013, märgusena on kevad, ootame sinu SMS-e ja soovime sulle head loosi õnne. Mis aga toob nädalavahetus, selles sulle kohe räägime. Me teame seda, et pühapäeval on tulemas ju emadepäev. Yeah.

0: Kohalik tööpakkumisi Eestis.
1: Kuidas valmistada korgist grillsütt? Ja kas tõesti võib olla, et onu Raiu on reisikäigus veidi peast põrutada saanud?
2: Ma ei tea, mis ta sellega teha tahab, aga olgu.
1: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Juba täna õhtul kell 20.33.
3: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
3: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. mai. Souls, laadi alla oma stiil. Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee. Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
1: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
3: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee. Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
6: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
7: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
9: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koppa ja sootsana.
10: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
11: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp ning me oleme jõudnud lõpusirgele. Nädalavahetus on ees ootamas.
1: No täna on ju põhjust minna kontserdile sellepärast, et ansambel Who.
0: Aga täna on see päev,
1: jah? Ju üle aastate kokku ja annab suure live-kontserdi.
2: Kui pileteid vist sinna ja ma saan aru, et ei ole.
1: See on jah sellega, mis nüüd kõik. Ja.
0: No,
2: kes sai, see sai.
0: Jaa, igal juhul nädalavahetusel on tulemas emadepäev. Ärme emasid ära unusta. Pühapäeval on emadepäev ja emad on siin maailmas väga-väga olulised. Ei tasu neid ära unustada.
1: Jaa, sõidan isegi Hiiumaale. Kallistan ema ja siis tulen linna tagasi.
2: Mm-hmm. Jaa, siis kus... kallistad mingit teist ema.
0: Miks mitte osta emale kingituseks väikene kontsertipilet ja pakkuda talle emotsiooni? Who-kontsertile osta ei saa, küll aga Romeo ja Julia Kaala kontsertid tulevad oktoobris. Soovitan pileti taskusse minna ja osta piletid näiteks.
2: Kontsert on veelgi, minul on ka emale üks üllatus, aga kuna minu ema on meie suur fänn ja kuulaja, siis ma ei saa rääkida.
0: Ära siis räägi igaks üks, jah? Aga mis teil endal plaanid on? Jürgen läheb nädalavahetusel...
1: Täna on Who ja siis homme sõidan Hiiumaale ja siis pühapäeval juba tagasi.
2: Mina saan homme lihtsalt puhata ja ma väga vajan seda puhkust, sest et praegu on kiire aeg ja me hakkame uuel nädalal salvestama ka Jüri ja Gretega külast külla saadet. Mm-hmm. Mis tuleb uue hooajaga. Just. Ja siis vahepeal on vaja hinge tõmmata korraks.
1: Ma saad juba öelda ka mõne inimese, kellele külla läheb.
0: Kas mulle ka tulete külla või?
1: Tohid öelda, ei tohi öelda.
2: Ma ei tea, ma julge äkki, siis siin kõrval toas keegi kuuleb ja pärast on aita.
1: Okei.
2: Aga ei, ma ütleks, et ma arvasin, et me oleme nagu ringi peale teinud ja eelmine hooaeg ju me käisime noh nii paljudes erinevatesse Eesti paikades, aga kui ma nüüd seda listi vaatan, siis ma ütlen, et tuleb üks väga äge hooaeg hästi toredate ja selliste inimestega, kes võibolla tihti ei ütle jah sõna erinevate saadete siis nagu külalistena. Et see on tore, jah.
1: Kersti Kaljulaid.
2: Vaad seda ma sulle ei saa öelda. Ma ei kinnitega ei lükka tagasi.
0: Jaa, mina teen väikese puhkuse. Olen nädalakese eemal, siis tulen niimoodi laetult tagasi. Ootan seda rutiini, et saab jälle niimoodi korralikult pikalt tööl käia oma asju ajada. Sest nagu ma ütlesin, eelarve musta auk on vaja kuidagi nagu siin hakata vaikselt liiva peale ajama, et see lõpuks täis saaks.
1: Sul on vaja siis teha kasumiga asju.
0: No raadio on suhteliselt kasumlik, et vähemalt sa palkasid.
1: Sellega sa seda musta auku ei lapi.
2: Nii kaugel musta... sa ei elava, et Andres, et sul kütuse peale nii palju raha läheks.
0: Natukene ikka, ütleme niimoodi. Aga lähen Hispaaniasse, teeme peale pulmi väikese sellise sutsaka soojas ja siis kenestame tagasi. Lapsega koos, sest laps on olnud siin ja seal kogu aeg, et võtame lapsega kaasa ja tegelikult on mõned sõbrad ka, kes ka pulmas olid ja tädipoeg elab mul ju Kaivo ja oma naisega Hispaanias ja aga, saame nendega kokku. Ja.
1: Aga seal vist on juba täitsa süda suvi ja soe.
0: See on jah, ikka 25-26 juba.
1: Mõnus.
0: Ja siis tulen kenasti tagasi, aga me soovime sulle ka ilusat nädalavahetust. Tervitame emasid. Eelkõige tervitan oma kallist ema ja otsa loomulikult oma lapse ema abikaasat ole tervitatud.
1: Jah, ütlen siis emale, et homme näeme.
0: Homme näeme, mul laps ütleb on niimoodi kui keegi läb ära. Homme näeme.
2: Nagu homme näeme.
0: Jaa, Grete, sinule ka ilusat emadepäeva otsa loomulikult.
2: Jaa.
0: Kuuleme taas, aitäh, et olid raadioga Star FM. Hommikuprogramm oli sinuga koos ja nüüd Liis Lusmägi tuleb sinuga siia stuudiosse. Ja kuuleme taas ja kuidas Red Linna ütlebki mulle,
1: elame veel.
0: Elame veel.

0: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja arvo sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai, tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
1: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja koorejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
5: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
6: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl Pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
7: Oh, what is it?

0: sänd jääb meelde. Üle 300 pakkiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
4: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte.
7: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

Ilusat hommikut sulle ja ilm on täna tõesti väga meelt mööda. Temperatuur on siis 12 ja 17 graadi vahel ja ilm püsib sajuta.

algus silmapiir, kuid sealt pole seda keegi suutnud leida siiani.

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . ja mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks .
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: abiga. See oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah .
0: tegelikult on .
1: tegu tikku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas või Tere 200 grammi soodusinnaga 1,39 ja lühike kurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Ma Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata kogu aeg koos . ja mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks .
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: abiga. See oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah .
0: tegelikult
1: on . tegu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: kuidas valmistada korgist grillsütt? Ja kas tõesti võib olla, et onu Raiu on reisikäigus veidi peast põrutada saanud?
1: Ma ei tea, mis ta sellega teha tahab, aga olgu.
0: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Juba täna õhtul kell 23.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.
5: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Univet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: van Kruis.
1: Ma räägin, me oleme nagu Robi ja Bobi, vaata, ja kogu aeg koos. Ja mõtle, kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest.
2: Aga mõtle, kui oleks...
1: See oleks kõva ajakirjandus.
2: Mõtle, kui seal baaripanija oleks öelnud, kas sina, Jürgen, või vabandust, Sandra, võtad Andrese oma
1: abikaid. See oleks olnud lõbus.
2: Aga noh, see oleks aru saadav, jah.
1: Tegelikult on.
2: Tegu tikku ja taku on kogu aeg koos.
1: Nii palju koos,
2: vaata. On, jah. Midagi teha pole.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis.

matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15.99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5.99. Maxima. Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee Eesti parim valik.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavita tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule. Ja,
0: tere, see, tere, ma ütlen, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: planite. No.

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Näeme siin!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Ja, mul on see, tere, mul on see... ütlema, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite.

Päed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma püüd, lahku meil.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.

saavad valla. Leidin ööli lahti eest. Tulva veed on entslist alla. Häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin. Õhtu sinas laternat.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma

0: kuidas valmistada korgist grillsütt? Ja kas tõesti võib olla, et onu Raiu on reisikäigus veidi peast põrutada saanud?
1: Ma ei tea, mis ta sellega teha tahab, aga olgu.
0: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Juba täna õhtul kell 23.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11€ ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6€ ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: On elu olnud meie vastu helde, kui oleks ainult aega kohtuda.
2: Sest olgem ausad,

0: niin onkin parem, suurem veel saab rõõm.
1: Kaks päikest koos, siis vangemat slettuva.
0: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Ja, mul on see, tere, ka ütlema, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite. No.

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päriselus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Näeme siin!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi.

0: Matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommi.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja kuurakett. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.

zavisti jelkinime. Maze sama Tomas, ke su jurde Romas, naina, komas, kaina. Nopole ollina, ennen restorani laval, silmis laike kaval, aamoi, eftuur, jutloil. Tervitus nimellinen, se kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullend.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Terega ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite. No.

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Näeme siin!
2: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima. Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.
4: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna vaid kuule.
0: Tere, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhus?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: planete. No.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
4: Ma Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Terega ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite.

0: kuidas valmistada korgist grillsütt ja kas tõesti võib olla, et onu Raiu on reisikäigus veidi peast põrutada saanud.
1: Ma ei tea, mis ta sellega teha tahab, aga olgu.
0: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Juba täna õhtul kell 20.33.
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kummid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna vaid kuule.
0: Ja, mul on see, tere, ka ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite. No.

sul on põldmarja silmad ja arbuusisuu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee
4: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagantjärele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval väljas.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Terega ütlema, võibolla teib olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õues?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval plaanite.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Ja, mul on see, tere, mul on ütlema, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite. No.

väljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule. Ja,
0: tere, see, tere, ka ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Terega ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: planete. No.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

got it, right? Uh-huh. Hip, hip. Do it, do it. Yeah. D. Good one, D.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Terega ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna vaid kuule.
0: Tere, ütleme, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õue
0: minna? Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite. No.